того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Пішло вже на шлях сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перехта». Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо «Байрактар».
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього і тому звільнився. Звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон. Але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: життя. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

згасла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо. Привіт, моє рідне дівчисько, нам видали форму і зброю.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Любі!

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Ага!

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Валькірія. Валькірія – безпілотник українського виробництва, який працює за принципом «виявив, повідомив, знищив». Тобто знаходить ціль, доповідає про неї командуванню і потім коригує роботу артилерії. Працює повністю автономно. Літає, робить фотозйомку і може робити стрім, відео в реальному часі. По суті, українська «Валькірія» – це цілий авіаційний комплекс, який складається з трьох дронів літачкового типу, наземної станції управління та антен. Один дрон комплексу можна нести на собі в залежності від задачі денну фото-відеокамеру з 10-кратним зумом або тепловізійну камеру для нічного спостереження. Власне, вага літачка всього 3,5 кілограмів. БПЛА «Валькірія» запускається з леєра або, як кажуть військові, з резинки. Керується оператором зі спеціального ноутбука, що входить в комплект і працює по захищеному каналу. Головна особливість нашої авіаційної системи «Валькірія» – велика дальність польоту до 40 кілометрів на висоті до 2 кілометрів і стійкість до радіоподавлення та фізичних пошкоджень. Тобто літачок комплексу витримує будь-які складні посадки. Час польоту при нормальній погоді – до 120 хвилин. Максимальна швидкість – 108 кілометрів на годину. На українській землі окупантам не буде ані спокійного сну, ані життя в цілому. На них полює українська авіаційна система «Валькірія». Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.
1: Може, хто знає?

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Падала зоря, з неба за моря. І подумав я,

дим, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

0: Буде.
1: Реклама.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Це буде Україна.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Літо буде веселе.
2: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
1: Ні-ні, Костя, ні. Почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
2: Це що таке?
1: Реформи.
2: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
1: Ну, достатньо, Костя.
2: Які?
1: По-перше, бронювання від мобілізації.
2: Так.
1: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума 21600, тому що хочуть тримати там економіку.
2: Знаєш, звучить логічно.
1: Да.
2: Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитвах.
1: Так, так, так, так. Ну, тихо, Костя, давай далі, далі краще.
2: Для кого?
1: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти.
2: Так.
1: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
2: Це вже
1: для тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, що щодня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
2: Да, кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві. Але, you know what I mean.
1: Але є нюанс.
2: Ну, куди ж без нього? Давай.
1: Давай. Деталей поки мало. Тобто схема стара, добра. Знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
2: Ну, в четверг.
1: Який?
2: Ну, якийсь, я не знаю.
1: Теоретично, да. Ще одна важлива штука.
2: Яка?
1: Дедлайни для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім, все, закінчується.
2: І що?
1: Значить, пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо паперова оця трудова в 26-му, це вже майже як DVD-диск. Ніби, знаєш, ще є, десь на поличці лежить, але уже таке, пилом припало.
2: Ой, в мене на DVD-диску була колекція
1: Тихо!
2: Та що, португальський співак, Сальвадор Сахал. Колекція його пісень була.
1: Ага.
2: Ну і порно, звісно.
1: Сто, Костя!
2: Кажу, для абітурієнтів національний мультипредметний тест вже розпочався чи розпочинається. І тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, репетитори – єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
1: І ріелтори.
2: І вони теж,
1: да. Ну і хороша новина.
2: Яка?
1: Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінює.
2: Боже, дякую.
1: Да, тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає «тримайте нові платіжки», тільки не плачте, тримайтеся.
2: Коротше, червень буде веселим, трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
1: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
2: Боже,
1: піддін, наприклад, так?
2: Філософ.
1: Да?
2: Філософ.
1: Філософ?
2: Олександр. Філософ Олександр.
1: З 1 червня буде краще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Слухайте радіо «Байрактар».
7: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
6: Слухайте музику української перемоги.
8: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
6: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
8: Враж.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр королівства. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки на наступні 10 місяців.
2: А що ти так загадково говориш, Костя?
1: Ну, тому що в мене є пісня про «Гріпен».
3: «Гріпен, тає шведський «Гріпен», є ще шведські меблі та ще шведські сім'ї, мені останню зайве, бо кохана проти. Тож давай про «Гріпен», ми лиш мовчати доки буде Саша Крама.
2: Ай, клас, мені подобається пісня.
1: Наша міцна сім'я.
2: Давайте поговоримо.
1: Дай про «Гріпен».
2: Колись ми говорили про нього, але дуже давно.
1: Але ж актуально і зараз.
2: Актуально, так, тому погнали.
0: Курс молодого бійця.
2: «Гріпен» – це сучасний бойовий літак, який зробила Швеція. Його повна назва GAS-39 «Гріпен». Mm-hmm. До речі, чому GAS?
1: Чому?
2: Значить, G – це, типу, означає «єгари» – винищувач.
1: Так.
2: А – це означає «атак», типу, штурмовик. І S – це означає «спенінг», тобто розвідник.
1: Добре. Тобто він може і збивати літаки, і бити по цілях на землі, і збивати збирати розвіддані.
2: Збирати і збивати розвіддані.
1: Це він може, да?
2: Все він може, да. Що в ньому особливого? Більшість сучасних винищувачів потрібна ідеальна, довга і чиста злітна смуга.
1: В Україні? Ну, смішно. Непогано. Знаєш,
2: так, якщо ворог розбомбить аеродроми, вони безпорадні. Швеція врахувала це.
1: Швеція врахувала наші дороги?
2: Так от, Костя. «Гріпен» може злітати і сідати на звичайні автомобільні шосе.
1: Чого не можуть зробити звичайні автомобілі?
2: Йому, «Гріпену», достатньо всього 800 метрів дороги для зльоту і всього 500 метрів для посадки.
1: Чого недостатньо для того, щоб затормозити перед великою ямою на трасі?
2: Ой, Боже. Ну і він має спеціальні закрилки, які після приземлення спрямовують потік повітря вперед, і літак гальмує майже миттєво навіть на ожелет.
1: А отаке нам дуже потрібно.
2: Згоден. Десь та й пригодиться.
1: Будь-де на дорозі в Україні, Саш. Ти
2: зануда, Костя. Слухай далі. Значить, обслуговувати «Гріпен» можуть молоді строковики за 10 хвилин.
1: Що?
2: От тобі «Гріпен». Да, для дозаправки або повного переозброєння «Гріпену» потрібна мобільна команда, тобто один досвідчений технік і 5-6 солдатів-строковиків. Все, більше нічого. Ця команда робить повний підстоп літака в польових умовах всього за 10 хвилин. Це для повітряного бою. Або за 20 хвилин, якщо треба там підвести важкі бомби для наземних цілей.
1: Ну, якщо вони робили не 100, які крутять це бітки з Америки, то все логічно. Там головне кількість і швидкість. Да. А там якось воно та
2: якось
1: й буде.
2: Та й буде. Ну і все обладнання для обслуговування поміщається в один звичайний вантажний контейнер, який можна возити на вантажі.
1: А що виходить, Саша? Знову потрібні водії категорії С та С1?
2: І діловоди.
1: І діловоди,
2: вони завжди просто потрібні.
1: Да.
2: Тепер про електроніку. Американці витрачають сотні мільярдів, щоб зробити свої от F-35 невидимими для радарів.
1: No.
2: Шведи пішли трошки іншим шляхом. Вони зробили літак компактним, але оснастили його потужною системою РЕБів. Значить, він створює такі сотні фальшивих цілей одразу на екранах противника, або просто випалює нафіг їхні приймачі шумом.
1: Нічого собі.
2: Да, експерти кажуть, що шведські системи РЕБ настільки круті, що під час навчань «Гріпен» непомітно підкрався до невидимих американських F-22. Нічого. І умовно їх збив.
1: Нобелівську премію за це Трампу.
2: Чого?
1: Не шукайте логіки у преміях Трампу, дідр радується їй добре.
2: Ну, да. Ну і що ще цікаво, у кожного літака є така штука, як вартість льотної години.
1: Так.
2: Так от, тут виходить і заправка, і обслуговування літака, і багато всього іншого. Вартість льотної години шведського літака становить 4,7 тисяч доларів, тоді як в F-16 – 7 тисяч баксів.
1: Ого! Ого, у мене також є вартість, тільки не льотні години, а їздові години. Оце так. Коли десь куди їду за місто зі своєю Дашою, по цифрам десь виходить, ну, от як одна льотна година «Гріпен», щоб ти розумів.
2: Я тебе розумію. Ну і найголовніше, «Гріпен» може перехоплювати борти, що несуть каби.
1: І хотілося б, щоб він почав це робити вже завтра, але кажуть, що треба трошечки дочекатися.
2: Та почекаємо вже,
1: дякую
2: стільки
1: за
2: інформацію.
1: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде українською.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені здається, що в тебе була якась пісня про сад, ні?
2: Була.
1: Та, ну заспівай.
2: Точно, прямо зараз?
1: Ну да.
2: Ну добре. Додому я просилася, і ти охоче відпускав, бо у вишневому саду твій соловейко підкачав.
1: Не те?
2: Так, Костя, не зовсім масштаби того саду, про який сьогодні ми будемо говорити.
1: Це який?
2: Найбільший ботанічний сад України, який відкрили саме цього дня через 30 років після початку будівництва.
1: Ботанічний сад імені Гришка.
2: Так.
1: Достойна тема.
2: Поговоримо. Давай.
0: Наша історія.
2: Ботанічний сад імені Гришка займає понад 130 гектарів в самому серці Києва.
1: Так.
2: І його ще навіть не забудували. Mm-hmm. Тут росте понад 12 тисяч видів різних форм і сортів рослин цього світу. Від тропіків до альпійських луків.
1: А з Голландії щось привезли.
2: Так, да, Костечка, тюльпани.
1: Тільки їх?
2: Продовжу.
1: А, будь ласка.
2: Значить, це не просто парк, це така серйозна наукова установа. Mm-hmm. Тут проводять дослідження, зберігають генофонд рослин, вивчають рідкісні зникаючі види. Так, ось як от ти, наприклад. Сам він входить до природно-заповідного фонду України і є пам'яткою садово-паркового мистецтва загального державного значення.
1: Ого, да, скільки пафосних слів в одному реченні,
2: ти
1: Саш.
2: Ти теж так можеш.
1: Можу. Володимир Липський, так, знаний ботанік, запропонував так створити серйозну наукову базу з колекції рослин. І це все в далекому 1918 році.
2: Ну, але ж, слухай, тоді почався такий трошечки історичний треш, революції, голод, громадянська війна, далі становлення СРСР, індустріалізація. Ну, не досадів було.
1: Да. Так, як зараз не до будівництва метро Троєщина. Розумію.
2: Ну, майже. Тільки розпили бабла не в таких масштабах. Хоча й тоді, знаєш, дуже заважала війна. Багато працівників пішли на фронт. Київ був окупований, територія зруйнована, рослини гинули, колекції втрачалися.
1: Індуси почали приїжджати. Після визволення Києва в 43-му році, в 44-му відновили роботи, але країна тоді лежала в руїнах, було не до ландшафтного дизайну, як то кажуть, будували поступово.
2: Ну, слухай, сад відкрили майже через 30 років після початку будівництва і понад 45 років після самої ідеї. Непогано.
1: І саме в цей день його і відкрили. Знаєш, до речі, що орхідеї в ботсаду літали в космос разом з Леонідом Каденюком?
2: Ні.
1: А сад знаходиться біля метро Звіринецька. Знаєш чому?
2: Ні.
1: Територія саду колись була частиною Звіринецького кладовища, Саш.
2: Це не самий приємний факт, Костя, але чому сад імені Гришка, якщо ідею запропонував Ліпський?
1: Таке питання, да? Все просто. Ліпський – батько ідеї.
2: Да.
1: Гришко – будівельник реальності. Назвали не того, хто мріяв, а того, хто добився. Філософія. Українці завжди люблять філософію.
2: Прикольно.
1: Отак.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
7: Відключіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, вати бинтами.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не єдина, а прям дві українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна увійшли до чвертьфіналу престижного тенісного турніру Ролан Гарос. І зустрінуться вони завтра, 2 числа. Тому будемо вболівати, хто за кого. Я ще не вирішив. І вам теж буде важко, тому що обидві наші дівчатки, вони просто фантастично грають в цьому сезоні, в минулому сезоні загалом. Вболіваємо за наших. 7.55, отак зі старту. Я про спорт, як завжди. Це просто Крамера немає. Він би мені одразу сказав, що ти знову про свій спорт. Так, сонячно на вулиці, а це значить, що літо розпочинається з яскравого, приємного промінчика. Всім гарного, вдалого тижня. Слухаємо музику української перемоги за 5 хвилин новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: за хвилин до бою.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Третьому армійському корпусу також подякуємо за те, що Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка і Кадіївка під контролем дронів корпусу.
4: Дякуємо.
3: Хотілося б сказати, що під контролем наших збройних сил і сил оборони. Да, але поки що ні. Ну, то, що ми можемо спокійно літати над такими містами на дронах, я навіть бачив фотки, ну, прям Луганськ, як на ладоні, як то кажуть.
4: Це ж початок уже, Кость.
3: Що?
4: Ну, початок визволення, я так думаю.
3: Думаєш?
4: Ну, чисто теоретично.
3: Слухай, ну, не нам це точно вирішувати.
4: Точно, ні.
3: А вирішують наші військові, але роблять вони це філігранно, як то кажуть. Зараз Кирило Бондаренко трошечки спробує розповісти, що там відбулося. Ми послухаємо, зробимо висновки і потім розповімо про погоду. Кирило, прошу.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість постраждалих від нічної атаки дронів по Одесі зросла до 5, двох ушпиталили. Пошкоджені інфраструктура та будинки. На місцях працюють оперативні штаби, де розповідають, як оформити компенсації за пошкоджене майно та отримати допомогу. Крім того, в двох районах Харкова лунали вибухи. Палали гаражі та автівки, є постраждала. У Сумах пошкоджений дитячий садок, а також будинки. Усі деталі слухайте вже в наступних випусках. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка та Кадіївка. Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП «Ізварине». Це понад 200 кілометрів углиб ворожих тилів. Під ударами бронетехніка та склади боєприпасів. Операцію спланував і очолив командир взводу ударних безпілотників, уродженець Луганщини та герой України, який у 22-му році брав участь в обороні Маріуполя та після оборони самотужко повернувся на підконтрольну Україні територію. А тепер про безпечне навчання. В Україні будують 113 підземних шкіл. Більше половини мають завершити до початку нового навчального року. Крім того, більше сотні таких закладів уже працюють в різних регіонах. Здебільшого підземні школи розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей. А один такий проєкт вартує державі до 120 мільйонів гривень. І на сам кінець про великий теніс. Кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до чвертьфіналу Ролан Гарос, де мають грати одна проти одної. На цю зустріч у Парижі очікуємо завтра. Додам, Олександра Олійникова у третьому колі турніру не змогла обійти так звану нейтральну Яну Шнайдер. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
4: Кості, ти якийсь так виглядаєш, так ніби щось сталося у тебе. Ні, все добре? Ну, якийсь голос у тебе такий
3: трошки застуджений.
4: Застуджений, як ображений. Ні, просто складається враження, що щось сталося прям зранку. Бо я от прочитав один трец, думаю, може то про тебе. Дівчина завела дитину в садок, йшла додому, вступила в собаче лайно. Стала під дерево витерти собаче лайно. Поки витирала, на голову накакав голуб. Поки витирала голову від голуб'ячого лайна окуляри, впали в собаче лайно. Добрий ранок. Добрий це ранок. Не ти був, Костя?
3: Ні, я вчора все на всього гітару за 20 тисяч гривень зламав, а так нічого такого.
4: О, Курт Кубейн, чи хто там так робив? Молодець. Зато, але ти ж зробив добру справу. Ти збирав на Збройні Сили?
3: Ну, не тільки я, там багато людей. Це Донат Застілець, да, там і Мішель Андраде була. І гурт назва Паша Гоц, і Інгрід, і багато. Та крутих.
4: Як ти туди попав?
3: Наташа Гріпова це все організовувала. Запросили, Саш, запросили.
4: Це після твого Люся вибачай?
3: Ну, ні, це.
4: Ні, добре. До про погоду поговоримо. Давай. В більшості регіонів України сьогодні ще дощі, місцями навіть з грозами. На заході температура до плюс 20, на Карпатах, на півночі плюс 19. Опадів не передбачається. Сталевий схід прогріється до плюс 17, ймовірно, пройде дощ. На північно-українському Криму в центральних областях плюс 19 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 20. Опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 13.
3: Чи будуть в столиці, а може в якихось інших містах України виробляти протиповітряні ракети для Петріот? Дізнаємось за 3 хвилини. Кажуть,
4: в Ярмолинцях що... може?
3: Знаю, Саш. Я б взагалі, навіть якби виробляли, не став би говорити на всю Україну, де
4: ні,
3: саме.
4: Та немає, знаєш, там немає.
3: Зеленський запросив, так би мовити, схеми, механізми, як то все робити. Дізнаємося детально, я зараз все розкажу.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде виробляти ракети до Петріот.
2: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
1: Тобі як більше подобається?
2: Чесно?
1: Да.
2: В гаражі в дяді Толі.
1: О, чого?
2: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
1: І саме печальне, Костя, що ти правий.
2: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
1: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив в США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються.
2: Так.
1: Вже на своїх заводах.
2: Так.
1: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
2: Дай вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
1: Десь так.
2: А не можна просто так знайти ці креслення десь на сервісах Торн, та я не знаю.
1: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
2: Так.
1: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
2: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали.
1: Ну,
2: на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, щось би там скрутило.
1: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
2: Ну, прям такі жмоти.
1: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
2: Так.
1: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
2: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
1: Через океан.
2: Здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше могли б зробити цей мах на мах.
1: Ти про що?
2: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу,
1: так,
2: потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
1: Ніфіга собі.
2: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
1: А, непоганий мах на мах.
2: Ну, так.
1: Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дядя Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
2: Ну, да.
1: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
2: Да.
1: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді і взагалі, що це за скотина.
2: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до
1: Боже,
2: речі.
1: Всіх ми маємо захистити.
2: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
1: Ну, не гай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2020.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні, ну зараз тобі є про як розгулятися. Вихідні пройшли, можна і розповісти, про що там люди говорили. А що
2: я
1: писав?
2: Працював.
1: А, ти працював?
2: Четвер.
1: А, ну тоді все, закриваємо
2: суботу.
1: Радіо. Не буде ніяких розмов.
2: Все буде!
1: Про що говорили українці минулої доби?
2: Я вважаю, що я, це така моя місія тепер, Костя, розказувати. Тому спав не спав, працював не працював, треба розказувати. Поїхали!
0: Про що говорять?
2: Бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади завдали ударів по логістиці росіян на тимчасово окупованій Луганщині, зокрема по КПП «Ізварини» за понад 205 кілометрів вглиб території, контрольованої військами РФ.
3: Не понимаю, что происходит. Ну вот просто даже я не понимаю.
1: Да, а підпишу, знаешь, я говорю, лечу я додому, до себе додому, де очі знайомі і трохи чужих валяються після прильоту.
2: На Закарпатті прикордонники допомогли киянину, який під час спроби втечі до Румунії натрапив на ведмедицю і застряг на дереві.
4: Маленького Мауглі виховують добрі та мудрі звірі. Його справжні друзі.
1: Гірська штурмова йому точно не світить, максимум зв'язків.
2: Чого?
1: Ну, антенну на дерево зможе тримати?
2: А, ну чисто теоретично,
1: чисто,
2: да. Перша ракетка України Еліна Світоліна в другому сезоні поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру Ролан Гаррос. Українка здолала угорку Анну Боднар, переграла іспанку Кейтлін Кеведо та німкеню Тамару Корпач, а також швейцарку Белінду Бенчич, з якою досі зустрічалася 6 разів, і 4 з них вигравала українка.
5: Дякую тобі.
1: Беліна пройшлась майже по всьому ЄС ще до нашого вступу.
2: Чи до того, як це стало мейнстрімом.
1: Да.
2: Ну і рецидивіст Черкащини отримав 7 років в'язниці за масштабну крадіжку жіночих стрінгів.
6: Стиль. Це все.
1: Ну, мені подобається, як вони виглядають. Зручні такі, не парять.
2: Да, і помідори можна підв'язувати.
1: Ну, да. А дякую за новини, слідкуємо далі.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама.
8: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
9: В «Домінос» завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
10: «Домінос піца».
9: Акція діє до кінця року. Деталі на «Домінос.ua».
11: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Енергоефективність клас Б.
13: Хрум кого хочу, і гострого теж.
14: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
13: І всього за 125 гривень.
14: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
13: Хезбургер. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Слабка аура, побачити Париж і померти. Сильна аура, жити в Києві і вижити. З днем народження Києва, вчора вітали всі. Значить, хто там розповідав, лякали всім, капець, народу було стільки, черги були в будки, оце вуличні, да, де можна було сфоткатися. Ми з Дашою гуляли в перерві між там репетицією і виступом. Я заїхали в центр. Народу тьма, всі. Погода, фу, люди, клас. От, сказав.
2: Так, ну насправді дуже багато говорили про те, що можуть бути обстріли. Але ну це логічно, бо про це казав навіть Зеленський, тому що День Києва, а росіяни ж люблять ці сакральні дати.
1: Дуже дивно, насправді, так. Я думаю, що дійсно привітають, і з чим пов'язано те, що вони це не зробили. Були.
2: Мені
1: чи
2: здається,
1: це...
2: вони змінили трішки тактику, що ми очікували, можливо, нічого не було, можливо, а коли ми не будемо очікувати, може бути бам і повітряна тривога.
1: А може, ми про це не знаємо, але наші сили оборони провели таку спецоперацію, що їм нема чим стріляти. Ну це я вже фантазую, але
2: таку,
1: прикольно було.
2: Таку, наприклад, як паутина, тому що сьогодні річниця.
1: Річниця з того дня, як наші запустили з тих фур ті безпілотники, які полетіли на аеродроми, влупили.
2: Все, хвати, бо дуже багато ейфорії. Давай про погоду.
1: Давай про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Начебто як потепління, враховуючи вчорашні холоди. 8.30 на годиночку, 1 червня. З першим днем літа, до речі, всіх вас.
2: І тебе,
1: вас, пане Олександре. В більшості регіонів України сьогодні ще дощі, місцями навіть з грозами. На заході до плюс 20 прогріється. Стопчики термометрів накрапатиме. На півночі без опадів плюс 19. На сталевому сході 17 градусів тепла. Це буде температурний максимум протягом доби. Ймовірно, дощ. На півдні в українському Криму, а також в центральних областях до плюс 19 опадів переважно не передбачається. В столиці України, місті Києві, протягом дня плюс 20. Це буде максимум. Наразі в столиці плюс 13. І що? Гарна погода.
2: Гарна
1: нарешті
2: погода. Непогано.
1: Сонячно.
2: Будемо за 3 хвилини розказувати вам перший літневий, можна так говорити, літневий?
1: Літній.
2: Гороскоп!
1: Так, гороскоп, нарешті.
2: Як розпочинати це літо?
1: Два дні без гороскопу.
2: Прекрасно ти, напевно, да? Бо ти в нього не віриш. Коротше, готуйтеся до нормального і до костяного. Яке ти літо?
1: Блін,
2: зараз буде.
1: Прийдеться міняти, я не планував.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну що, мої черепашоньки, поніжимось на сонечку?
2: Що?
1: Літо, ну пора відпусток. Ну треба трошечки спланувати собі відпочинок. Тому мій гороскоп сьогодні, яке ти літо? Найбільшим викликом для тельця влітку буде вибрати між пляжем та смачною їжею. Раки, ви будете відповідати за емоційне вигорання. Діви, у вас розписано все від графіка поїздок до розкладу, коли пити воду. Стрілець, ви плануєте підкорити світ або принаймні сусідній ліс.
2: Це
1: ну і водолій, Саш, придумуєте геніальний бізнес-план, але потім зрозумієте, що літо створено для того, щоб просто лежати і нічого не робити.
2: Я знову буду жирним.
1: Так, нічого не зміниться і 2026-му. Є в тебе якийсь альтернативний гороскоп?
2: Є.
1: Розповідай.
2: Хоча цей був непоганий, поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, зменште оберти та не намагайтеся зранку завоювати світ. Випадкова фраза перехожого розставить усе у вашій голові по поличках.
1: Та навряд чи прям все розставить.
2: Костя, що за песимізм?
1: Та нічого, ну просто всі навколо кажуть, займайтеся тим, що ви любите, і гроші самі прийдуть до вас.
2: Ну
1: я от поїв вчора пельмені, випив вина, подрімав 5 годин, подивився серіал, ще раз поїв, і з впевненістю можу сказати, ця фігня не працює.
2: Ти просто в четвер каву п'єш не з корицею.
1: Точно, да.
2: Тільці, увімкніть режим здорового егоїзму і розслабтеся. Говоріть партнеру все прямо в лоб, без натяків та ігор у «вгадай образоньку».
1: Близнюки, день пахне легким фліртом та крутим розмовами для настрою. Головне, не намагайтеся сподобатись абсолютно всім підряд.
2: Ну, дівчата-близнюки, якщо про флір це правда,
1: так,
2: то йдіть сьогодні на нудийський пляж шукати собі хлопця. Наші вам ті сюрпризи?
1: Ага, тільки враховуючи температуру води, додому вони підуть самі.
2: Обідно.
1: Так і є. Раки, ваша внутрішня милота сьогодні зашкалює, тож обійміть увесь світ, не вигадуйте драму там, де її немає. Вас справді люблять.
2: Леве, починається шалений яскравий період, коли все довкола крутиться навколо ваших бажань. Карти обіцяють стан «Я король цього світу», море уваги, драйву і купу компліментів, які змусять вас світитися від щастя.
1: Так, а знаєш, що мене заставляє світитися від щастя?
2: Що?
1: Оце коли вмочуєш хліб у юшку з-під салату, так?
2: А салат з сметаною?
1: Гастрономічний оргазм.
2: Це да.
1: Це да.
2: Діви, перший день літа принесе приємний сюрприз, який захочеться заскрінити на пам'ять. Навіть не думайте сумніватися у собі.
1: Терези, досить нескінченно зважувати за і проти, просто робіть, як підказує серце. Свіжий погляд допоможе швидко розгребти завали.
2: Гарно.
1: Скорпіон, ваші внутрішні фільтри різко оновляться. Речі та люди, від яких ви раніше кайфували, почнуть здаватися нудним. А те, що раніше дратувало, несподівано стане вашим новим захопленням.
2: А то не тільки в скорпіоні фільтр оновлюється, Костя, у всіх чоловіків.
1: Ти про які фільтри зараз говориш?
2: Ну дивися, наприклад, раніше я шукав 90-60-90.
1: Ну так.
2: А тепер 245-35-18. Бажано нові. Або БУ, але з хорошим протектором.
1: Розумію, твій біль, Саш, мені теж потрібна гума.
2: Стрільці, зірки дозволять влаштувати свято на честь себе, навіть якщо це просто танець на кухні. Ви заслужили похвалити себе за свій шлях.
1: Так.
2: Козероги, на роботі буде відчуття, що ви самотужки тягнете потяг під гору. Навалиться купа палаючих завдань, а колеги наче навмисно будуть тупити.
1: До речі, знаєш, як зрозуміти, що день на роботі видався складним?
2: Як?
1: Коли ти приходиш додому, заряд батареї на телефоні все ще 95%.
2: Пахав як кінь виходить.
1: Виходить, що виходить.
2: Та-да.
1: Водолій, день буде легким, творчим і романтичним. Якщо ви самі все не ускладните, спілкуйтеся, саме через людей прийдуть найкращі думки. Риби, ваш дім і близькі сьогодні головне місце сили, де можна сховатися від турбот. Сповільніть темп і кайфаніть від затишного вечора.
2: О, дім – це точно місце сили.
1: Так.
2: Пам'ятаю, тобі 10 років, ти серед ночі ригаєш в тазик, і замість того, щоб тебе жаліти, на тебе кричать і вичитують лекцію. Ви спитаєте, як так, за що? А відповідь проста – не треба було жерти зелені абрикоси і суху мівіну. Наступний день я йшов їсти вже зелені яблука, бо абрикоси ж тепер під санкціями.
1: Аж абрикос захотілося.
2: І в тазик трошки поринув.
1: Саша.
2: Ну от і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
1: Сюрпризи, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Тморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
8: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Офіс ЦНК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам та всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна отримала від Німеччини пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Айріс-Т». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час ранкового звернення 31 травня, тобто вчора, 26-го року.
2: Прекрасно.
1: Пісня.

0: Я знав, що ти потягнеш цю нотку.
1: Да?
0: А,
2: нічого нового. А ми потягнемо ще парочку ППОшок.
0: Потягнемо, Костя.
2: Розказуй про Арісті двоє.
0: Поїхали.
3: Курс молодого бійця.
0: Так, прохання, забудьте про радянські ракети, які летять на тепло вихлопної труби літака.
2: Забудьте всі радянські ракети, людей, кубасу, мороженого за 20 копійок, черги за хлібом, фразу. Або в СССР було хорошо, нічого нам хорошого там не було.
0: А газіровка з автомата.
2: І один стакан, з якого пили всі. Ага, чисто теоретично хтось твоїх родичів міг пити з того стакану, з якого пив Путін. А ось, потім так приїхати до тебе в гості казати, а хто це не стільки пиріжечок, ви чи почомати?
0: Мовчі.
2: Тобто чисто теоретично, через той стакан твоїх родичів тебе цілував. Пу!
0: Фу! Фу! Костя!
2: Не так хорошо було в СССР.
0: Давай так? Далі про RST.
2: Давай, це ж не я почав.
0: Якщо випустити теплову пастку, тобто такий яскравий спалах, так, стара ракета обдуриться і полетить за неї. Не, о, за нею. А RST в такий фокус не пройде. Значить, в її голові встановлено надчутливу інфрачервону камеру. Ракета не просто летить на тепло, вона буквально бачить силует цілі. Так. Комплекс порівнює картинку з пам'яті, типу, о, ось ця крилата ракета Х-101, так, наприклад. І ось це просто гаряче лушпиня. Вона ігнорує пастки і б'є точно в ціль.
2: Звучить потужно!
0: Навіть дуже потужно. В техніці є таке поняття, як ефективність, але RST в Україні показали результати, які шокували самих німецьких конструкторів. Значить, командувач повітряних сил якось сказав, що під час перших хрещень комплексу з 51 випущеної ракети, як думаєш, скільки було збито?
2: 49.
0: 51.
2: Ого!
0: Да, 100% результат, який в реальній війні вважався майже неможливим. Був навіть випадок, Костя, коли одна пускова установка збила 8 ракет поспіль всього за 30 секунд.
2: Прям якийсь самець серед ППшок.
0: Непогано, так. Да. Ну і RST розділені на три окремі машини. Це радар, командний пункт і пускова установка, які ховаються в радіусі 200 кілометрів одна від одної. І спілкування відбувається спеціальним таким зашифрованим радіозв'язком. Тобто через це ворог бачить на своїх радарах лише роботу нашого локатора, але от поняття немає, де насправді захований кулак з ракетами.
2: Все, як у мене вдома. Кімната Даші, кімната дочки і туалет.
0: А ти де?
2: На кухню, Саш, як всі дорослі каблуки.
0: Розумію тебе. Ну і замість тісних радянських кабін з тисячами оцих тумблерів, командний пункт RST схожий на такий прям сучасний IT-офіс з великими сенсорними екранами і зручними кріслами. Всього двоє-троє операторів керують системою як комп'ютерні стратегії. Розумна програма сама вираховує загрози, а людині треба тільки клікнути мишкою для запуску ракети.
2: Розумна людина, Саша, розповідає нам про таке сучасне і потрібне ППО.
0: А я що роблю?
2: А, так я, в принципі, про тебе говорив, але окей.
0: То просто незвично.
2: Розумію, дякую за інформацію.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. В нову та сама акція «Мінус 40%». Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. «Новус» робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 14 червня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua». Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.56 на годинничку. На правах реклами інформація для людей старше 55 років.
2: Для тебе?
1: Плюс-мінус. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Так. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф турбота.
2: Так, вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номером. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Ну а за 3 хвилини новини, які розповідатиме Кирило Бондаренко прямо в студії. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора оборонці знешкодили 228 із 265 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 27 безпілотників влучили на 18 локаціях. Через нічні удари РФ по Одесі вже 6 постраждалих. Крім того, на Чернігівщині через дроновий удар травмовані 8 людей, серед них 3 дітей. В Сновському спалахнув будинок культури. Україна та Канада запускають спільне виробництво українських розвідувальних безпілотників. Країни підписали відповідну домовленість. Потужності розгорнуть на території партнерів. Зібрані дрони відправлятимуть силам оборони України. Крім того, ми посилюємо оборонну співпрацю з Данією. Фокус – закупівля для Збройних сил України вітчизняних дронів, зокрема перехоплювачів, а також локалізація нового виробництва у Данії. Програма кешбеку на пальне завершилася. З кінця березня кешбеком скористались понад 2 мільйони українців. Як кажуть в уряді, це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки на тлі найбільшої за останні півстоліття нафтової кризи у світі. На тлі нещодавних інцидентів з безпілотниками Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення дронів на кордоні з Росією. Йдеться про відрізок у районі стику кордонів Естонії, Латвії та РФ. За повідомленням естонського МВС, до кінця року такі системи планують розгорнути на всій сухопутній ділянці східного кордону. І на сам кінець про підтримку. Фронтмен гурту Металіка під час концерту у Берліні підтримав дівчину з України на кріслі колісному. Як розповів Джеймс Гетфілд, він познайомився з дівчиною перед шоу. «Ми любимо тебе. Нам було приємно з тобою поспілкуватися», – заявив Гетфілд. Після цих слів тисячі глядачів підтримали українку гучними оплесками. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Побачив цікавий допис в треці, значить, дівчина пише, з яких це пір нам почали видавати графіки обстрілів? Ну, це, напевно, на фоні того, що казали, от, вихідними днями точно будуть обстріли, ховайтеся. Хтось пише коментар, то, мабуть, того, хто займався графіками в ДТЕК мобілізували, а він за звичкою графіки малює.
3: Де подивитись свою групу?
2: Дуже смішно, Костя.
3: Жорстко, по-українськи, але...
2: Смішно.
3: Але смішно, так. Да.
2: Ну, слухай, якби були графіки і вони були б реальні, то ми б знали, типу, що от сьогодні треба трошечки довше поспати, там, наприклад, в обід, якщо є така можливість, бо вночі ми будемо сидіти в Україні.
3: Є ймовірні графіки, це коли там хтось із знайомих пише там точна інформація від розвідки сьогодні. Я таке чую, ну, до речі, один з трьох працює от саме так, як
2: мені кажуть. Здається, розвідка сидить, читає і думає, чого?
3: Слухай, ну там теж розвідка працює, вони побачили, що ми реагуємо, думають, ну хай-хай, поки пишують.
2: Можливо, так. Да. Тільки ми розслабимо булки, отож, може бути удар. Тому булки не варто розслабляти.
3: Навіть
2: варто
3: в тепленьку послухати. Погоду.
2: Угу, погоду. В більшості регіонів України сьогодні дощами ще будуть, точніше, місцями ще будуть дощі.
3: Так.
2: Ну, це я щось туплю вже.
3: Тебе все виходить.
2: На заході до плюс 20 буде температура, на Карпатах. Північі прогріється до плюс 19 без опадів. Сталевий схід плюс 17, ймовірно, дощ. На північноукраїнському Криму в центральних областях плюс 19 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 20. Опадів наче як не планується, тому можете помити свою машину. Наразі в Києві плюс 15 і сонячно.
3: Це ж тебе жінки надихають?
2: Бррр, ну, да.
3: Да. От да. Івана Франка також надихала Ольга Рошкевич. Хто це? І чому ми про неї будемо сьогодні говорити, дізнаємось за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Цього

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, чи була в твоєму житті жінка, яка тебе сильно надихнула?
2: На розлучення було дві, зараз на третє одруження.
1: Ну що ти за людина?
2: Досвідчена, Саша.
1: Ну, це да. Сьогодні ми будемо говорити про жінку, яка першою надихнула самого!
2: Зіброва? Марина, любов моя.
1: Ні, блін, ну Костя, самого Франка.
2: А, Ольга Рашкевич.
1: Да.
2: Багато пафосу якось вийшло,
1: ну, трошки, да.
2: Поговорити варто.
1: Давай про неї поговоримо.
0: Наша історія.
1: Ольга Рашкевич, українська письменниця, етнографка,
2: так.
1: Перекладачка і перше кохання Франка.
2: Ти кажеш перше, значить було ще, а це вже близько мені по духу, тому...
1: Тому, слухай, далі не перебивай.
2: Добре.
1: Значить, вона була першою жінкою, з якою Франко мав романтичні стосунки,
2: так.
1: А також першою, хто почав записувати народні пісні, казки і звичаї на Галичині разом з Франком.
2: Слухай, я то подумав, мені теж одна казки розповідала, що я в неї єдиний неповторний.
1: Все вірно, повторити твої пісні може далеко не кожен.
2: Влучають саме серце?
1: Не потрапляють в ноти.
2: Ясно, а ти знав, що кохання Франка і Рашкевич, оцей Олі, перервалися через соціальні бар'єри та опір її родини, особливо батька. А Франко переживав це дуже болісно, насправді.
1: Ну слухай, його ж тоді ще й заарештували за участь в соціалістичному гуртку, може в цьому причина?
2: В тому числі, але ж батько Ольги вважав Франка непідходящої партії. Бо той був, ну, не з духовної родини, мав низьке соціальне походження, був син Коваля, до речі, хто не знав. І радикальні політичні погляди також його не розцінював.
1: Непідходяща партія, не мав козиря в рукаві, костюм не той. Десь я таке вже чув.
2: І краще послухай, як вони писали один одному.
1: Франко і батько Ольги Рашкевич?
2: Ні, Франко і пані Ольга. Ось що наш Іван їй писав. Ти не знаєш, як сильно я тебе люблю.
1: Так.
2: Ти моя надія, моя відрада, мій ідеал. Без тебе мені темно і порожньо.
1: Гарно. А ось я знайшов не таке романтичне. Вони розбили наше щастя, мов квітку зірвану. Та як довго я ще житиму, не забуду тебе, моя мила Ольга.
2: А можеш мені, будь ласка, переслати оце?
1: Це ти кому збираєшся написати? Костя, в тебе ж, наче, нормальні відносини
2: та
1: нарешті.
2: Саш, ну на всяк випадок, ти ж мене знаєш.
1: Заготовочка.
2: Так точно.
1: Ну нехай там собі буде.
2: Хай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптім мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Форза Італіано Тренеріто.
2: Так, це ти щось на футбольному знову своєму, да, Костя?
1: Це вже трохи на нашому, Саша. Збірна України під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдери у польському Вроцлаві перемогла Польщу з рахунком 2-0. Правильно кричати «Упа!», поляки тоді більше реагують просто.
2: Це не смішно, Костя.
1: Полякам ні. Значить, це була перша гра команди під керівництвом нового тренера. І одразу перемога. Два голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
2: Клас. Що ще?
1: Наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Україна зіграє проти збірної Данії.
2: Так, а тренер той самий буде?
1: Да,
2: ну тоді окей.
1: Хочеш ти футбол розбиратися? Давай тоді про теніс, сумну новину.
3: Ну чого одразу сумну, Костя? Ну так вийшло, що в чвертьфіналі престижного тенісного турніру Ролан Гаррос зустрінуться між собою дві українки Світоліна і Костюк. Ну,
1: так.
3: Ну але ж дівчата встановили національний рекорд. Вперше в історії Ролан Гаррос та лише вдруге на турнірах Гранд Слам на стадії 1/4 фіналу зіграють дві представниці України.
1: А до цього?
3: В 24-му році на Australian Open до чвертьфіналу дісталась Даяна Ястремська і Марта Костюк.
1: Угу. За кого тепер вболівати?
2: За Україну, Кость.
1: Це виходить, що ну, безпрограшна історія, і хтось точно пройде в півфінал, а там і... перемога.
2: Бачиш, Костя, ну не новина, а мрія просто.
1: Так, да, але ж ця новина тягне як мінімум на пісню.
2: Ну, як мінімум.
1: Як я став розбиратись в тенісі, таймбрейк, форхенд, болбой і також варти, але не знав, що прийдеться мені між двох вогнів. Чи так, чи ні, із кращих варіантів

0: або виграє Україна, а всім іншим не важко, не варто вигравати.
1: Ну не дописав трошки,
0: ну що ти починаєшся?
1: Який позор!
0: А ще, вчора, значить, Ярослава Могучих виграла там черговий турнір. У нас український спорт починає
1: не заговарюй мені зуби,
0: починає.
1: Пісня не дописана. Дівчата старались, ось ця пісню не дописав.
0: Саш, тебе життя не дописано. Ще там сторінка, знаєш, 18 з 200. І нічого тобі ніхто не заважає продовжувати. Тому спокійно збираємося, вболіваємо за наших дівчат. 2 червня буде чвертьфінал.
1: Лас, а це далі, вже завтра.
0: Да, а далі будемо дивитись.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Сьогодні 1 червня. Вітаємо з днем створення 104-ї окремої автомобільної бригади імені Остафія Дашковича.
1: Круто, вітаємо. Слухай, ну в 93-му році, 1 червня, з'єднання було сформовано як бригада матеріально-технічного забезпечення.
0: А ти матеріалі.
1: В місті Сміла Черкаської області.
0: А от 1 червня 2003-го бригада була переформована у 104-й автомобільний батальйон.
1: А сьогодні, Костя, вони святкують 33 роки від дня створення бригади. Молодші за тебе, до речі.
0: До речі, натхнення, звитяг і всього саме найкращого.
1: Ну, бережіть
0: себе, да, бережіть себе і свій особовий склад. І ще раз зі святом вас. Ну і трошки ще про погоду
1: розповімо. Трошки треба.
0: Угу.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Нагадаю ще раз, 1 червня, перший день літа! Нарешті літо до нас прийшло. Не знаю, чи воно прям прийде в таких своїх теплих формах, але сонячно за вікном і вже непогано. А в більшості регіонів України сьогодні ще дощитиме. Місцями навіть з грозами на заході до 20 градусів прогріється. Стопчики термометрів накрапатиме. На півночі плюс 19 без опадів. На столовому сході температурний максимум 17 градусів тепла. Ймовірно, пройде дощ місцями з грозами. На півдні в українському Криму, а також в центральних областях сьогодні стовпчики термометрів прогріються до позначки плюс 19. Опадів не передбачається. І в столиці України, місті Києві, сьогодні в день 20 градусів тепла. Наразі в Києві плюс 15.
1: Непогано.
0: І начебто також без опадів. А начебто. Там вже будемо дивитися.
1: Точно тепліше на Луганщині, Костя. Да? Тому що 3-й армійський корпус сказав, що тепер Луганщина під їхнім контролем.
0: Непогано.
1: Ну, під контролем Збройних сил України.
0: Це добре, це добре.
1: Ну, слухайте, Луганщина завжди ж була українською.
0: Так. Да?
1: Так. Ну, так, будь ласка, ми просто вам це нагадуємо і доказуємо, що вона і буде українською. Так, можливо, часом. Але вже, ну, от якісь кроки наші хлопці і дівчата роблять. Про це поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу.
2: Та просто додому вернулись, Кость.
1: Ну, виходить, що так. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП Ізварина. Да. Це понад 200 кілометрів глиб ворожих тилів.
2: У, 200 кілометрів. Слухай, це ж як з Києва десь до Бердичева.
1: Ага, діки під ударами бронетехніка та склади боєприпасів в багатьох містах.
2: Ой, Костя, а яких саме
1: тут
2: містах?
1: Тут співати треба.
2: Давай.
1: Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка.
3: Да.
1: І все. А вас знімають по нашим землям, вам рано чи пізно дрон даси.
2: Да, досить, Костічка. Ми зрозуміли, що ти хотів сказати. Значить, операцію цю спланував, очолив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини і так. Герой України, який в 22-му році брав участь в обороні Маріуполя і після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію.
1: Операція, яка заслуговує оплесків.
2: Це як мінімум. Mm-hmm. А ось ще одна, Костя. Сьогодні 1 червня і саме цього дня, в 25-му році,
1: так.
2: Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так. Операцію СБУ
1: «Павутина». Я пам'ятаю.
2: Да, вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
1: Да, ну всі ми знаємо цю операцію, але хочеться згадати цікаві факти, щоб вам трошки освіжити в пам'яті. Значить, операція «Павутина», СБУ готувала цю операцію понад півтора року.
2: Непогано.
1: Її головною ціллю стали російські військові аеродроми, де базувалася стратегічна авіація. Так. За даними СБУ, під удар потрапили 41 російський військовий літак.
2: Хорошо. Для операції використовували FPV-дрони, які приховано доставили на територію РФ в спеціальних мобільних конструкціях.
1: Так.
2: Кажуть, що за оцінками української сторони, вартість ураженої російської авіації могла перевищити 7 мільярдів доларів.
1: Положи і викинь.
2: Операцію особисто контролювали Володимир Зеленський і екс-голова СБУ Василь Малюк.
1: Це унікальна в історії воєнного мистецтва спецоперація. Да. Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальної шкоди ядерній наддержаві.
2: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
1: Де я колись сказав наддержава, мені аж поплохіло. Значить, можна, звісно, піснею Давай. Нагадати, що там відбувалося.
2: Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прям в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихий вогник помсти малюка. Пісня класна. Операція була ще лучша. Дякуємо вам. Чекаємо
1: наступні операції.
2: Новенького, да, хочеться щось розказати вже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в яку ми останнім часом чогось програємо. Гра, в яку ми виграємо дуже рідко.
2: Ну так. Суть цієї гри, значить, нам наша продюсерка Олена Зінченко загадує рідкісні українські слова.
3: Так, да. Значення яких ми не знаємо.
2: Так.
3: І мені продовжити?
2: Да.
3: Значення яких ми не знаємо. І наше завдання з Костею – спробувати утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. От таким прекрасним чином ми вчимо з Костею українську мову. Солов'їну, красиву.
2: Але це не той випадок, коли учень перевершить вчителя, тому що поки що вчитель на першому місці.
3: Да. Доброго ранку, пані Олено.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «збиткуватися».
3: Угу. Угу. А матюкатися можна чи не можна?
2: Діти слухають. Так, я не прям впевнений.
3: А чого вона матюкається тоді?
2: Я не впевнений, що я навіть близько підійшов до правильної відповіді, але моя версія така.
5: Давай.
2: Вчора був на концерті. Щоб підійти ближче до сцени, потрібно було трохи збиткуватися.
3: Це як?
2: Трошки поштовхатися плечима.
3: О, непогано. У мене інший варіант.
2: Давай.
3: Ну, теж навряд чи правильним. Після того, як Приватбанк виграв суд в Коломойського, кажуть, той трохи збиткувався на пару мільйонів.
2: Ну,
3: бідніше став.
2: Хто зна, зараз дізнаємось правильну відповідь.
3: Ага.
4: Збиткуватися – свідоме заподіяння моральних чи фізичних страждань, часто з метою приниження.
5: Ага.
4: У реченні це звучить так. Не можна збиткуватися над беззахисними тваринами.
5: Що?
2: Ти зрозумів?
5: Ні.
2: Ну це те, що я над тобою роблю постійно, збиткую. Булінг по-українськи. Десь приблизно так. Ну, я так вирішив. Не знаю, можливо і неправильно. Так, але якщо хочете...
5: Є пояснення на пояснення?
2: Якщо хочете не припускати, а дійсно знати правильну відповідь, тоді вивчайте разом з Оленою. З Укр без проблем від Олени Зінченко курс, який можна скачати в ваших отих інтернетах, щоб говорити без проблем і без страху. Мова відкриває більше, ніж двері, і варто про це пам'ятати.
5: Збиткуватися.
2: Та все.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
6: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
10: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 9:54 в Україні. Доброго раночку всім.
3: Доброго.
2: Саме час послухати інформацію на правах реклами, бо вона є дуже важливою.
3: Давай.
2: Інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell зробив акційний тариф «Турбота».
3: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell.
2: Да, до речі, тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
3: Ну а за 5 хвилин Кирило Бондаренко традиційно розповідатиме, що відбувається в Україні і світі в новинах. Дочекайтесь.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрак.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: В Україні бракує вчителів. Близько 1700 вакансій зараз існує. Тому, будь ласка, якщо хочете, це, по-перше, бронювання. Раптом що, хто забув? Ні, а чого, серйозно. Якщо у вас є хист і ви можете вчити дітей, то потрібно це робити. Наші діти потребують освіти. Плюс кажуть, що дуже багато зараз будується підземних шкіл. Які часи? Новини від Кирила Бондаренка також будуть десь на приблизно такі самі теми, актуальні на зараз, на 10.00. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. На Харківщині кількість поранених через нічні удари РФ збільшилась до 9. Крім того, через нічний удар дроном по Слов'янську на Донеччині поранена 13-річна дівчинка. Ворог поцілив по приватному будинку. Додам, впродовж минулого тижня окупанти випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, 1500 керованих авіабомб, а також більше сотні ракет різних типів. Такі дані оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Днями ми отримали нову пускову установку «Айрісті». Однак ще потрібні ракети до систем протиповітряної оборони, наголосив президент. Росія вивела на орбіту Землі перші супутники «Рассвіт». Це московицький аналог «Старлінк», який нині працює у тестовому режимі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. З його слів, нині на орбіті 16 російських супутників, а для стабільної передачі потрібно запустити мінімум 200. Це робота на роки. В Україні бракує вчителів. Нині є близько 1700 вакансій. Однак при цьому у профільному відомстві кажуть, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Найбільший попит на педагогів із природничих дисциплін – англійської мови, інформатики, математики та української мови і літератури. До слова, нині в Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн. Переважно йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. І на сам кінець. Найближчої середи збірна України проведе відкрите тренування та зустріч із вболівальниками у Львові. Як кажуть в Українській асоціації футболу, так хочуть бути ближчими до тих, заради кого грають. Разом із тим, підтримати національну збірну на стадіоні «Скіф» можуть усі охочі. Початок 3 червня о 16.15. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода покращується, але так буде не завжди. Завтра також дощі охоплять всю майже територію України. Це будуть такі, знаєш, короткочасні дощі.
4: Добре, нехай
2: але
4: буде.
2: Але тим не менш потепліше.
4: Трішки потепліше, але в більшості регіонів України сьогодні ще дощі, місцями навіть з грозами. На заході температура до плюс 20. Накрапатиме, на півночі плюс 19, опадів не передбачається. Сталевий схід прогріється до плюс 17, ймовірно, пройде дощ. Південь український край. Крим і центральні області – плюс 19. Без опадів і в столиці сьогодні максимум плюс 20. Опадів начебто не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 16.
2: Сонячно і в нашій студії скоро буде, тому що Олег Михайлюта, він же фагот, прийде до нас презентацію своєї нової пісні, тому дочекайтесь, буде цікаво.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Трошки не встиг добігти до нас Фагот, можливо, прийде пізніше або завтра. Будемо говорити про важливе. Костя, давай. Україна буде виробляти ракети до Петріот.
2: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
1: А тобі як більше подобається?
2: Чесно? В гаражі дяді Толі.
1: А чо?
2: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкраде 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу і виявиться, що пісок також крали. Ой, ну це надовго.
1: Так, ось і саме печальне, що ти правий.
2: Сподіваюсь, ні. Що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі? Чи...
1: Ну, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно попросив США в ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети ПАК-3, так. Так вони називаються, на наших власних заводах. З таким проханням він звертався раніше, виявляється, до адміністрації Джо Байдена. Ну, а тепер уже до Дональда Трампа.
2: Дай вгадаю, Байден забув, а Трамп забив, правильно?
1: Десь так.
2: А не можна просто знайти ці креслення десь на сервісах торрента і скачати?
1: На жаль, Кость, на жаль. Ракета ПАК-3 – це такий надшвидкісний суперкомп'ютер, який знищує балістику прямим тараном, ніс в ніс це називають. Тому без американських секретних мікросхем унікального палива її не можна зібрати за жодними кресленнями.
2: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення, наші інженери б щось та придумали. На крайняк, не знаю, дядя Толя в гаражі б там докрутив.
1: Да, є одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
2: Ну, прям такі жмоти.
1: Ну, не самі американці, а влада і виробники через шалену вартість в 4,2 мільйони доларів так. За ракету американські зброєві гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Ну, бо бабки, понятно, хочуть заробляти. Понятно. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
2: Та, зрозуміло, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
1: Через океан, Кость?
2: Мені здається, для них це не проблема. Можливо. Тим більше ми могли б зробити мах на мак.
1: Мах на мак? Це ти про що?
2: Ну, з американською інструкцією. Для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, потрібно випустити аж 4 або 5 ракет ПАК-3.
1: Так.
2: Для підстраховки від промахів чи ворожих посток.
1: Фіга собі, 4-5.
2: От, а наші ППОшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього 2 ракетами.
1: Які молодці. Слухай, ну це ж не тільки з ракетами така історія.
2: А
1: дивися,
2: ще?
1: Вони шукають ключ, от, наприклад, американці, спецнабору за 5 тисяч баксів. No. Наш боєць за допомогою мультитула, мата і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
2: Ну, да,
1: хіба не правда?
2: Да, да.
1: Поки американці витрачають мільярди на супутники для розвідки, нашим ППОшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який пише капслоком, щось гуде в бік Житомира, хлопці, збивайте. Ну і замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді просто ставлять місцеву бабушку, яка за поглядом визначає, хто звідки їде і чи має родичів в Білгороді.
2: Яка перед цим в під'їзді була оця вахтерша.
1: Да.
2: Згоден, Саш, згоден, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що, знаєш, не просто просимо якихось подачок, а хочемо самі робити ці ракети. Наші ППОшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього 2 ракетами замість 5. Тож, власне виробництво, ну, це наш єдиний шанс стати незалежним і захистити себе і, наприклад, Європу ще.
1: Їх ми маємо захистити.
2: А Нобелівську премію отримує все одно Дональд Американович Трамп.
1: Yes, of course, it will.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Як тебе не любити, Укрзалізниця моя?
2: Тобі принесли нарешті суху постіль. Що стало з костю?
3: Ні, Саша, вчора було купу приємних історій. Одна з них історія добра. Ми вже, в принципі, щось подібне чули, але не повторити буде якось неправильно. Значить, так. Дівчина втрець написала: яка ймовірність, що я встигну на цей потяг, якщо я досі в львівському 92-му потязі, тобто вона ще доїжджала, а її потяг відправлявся з Києва до Харкова.
2: Так.
3: Вона тегнула Укрзалізницю, от, і Укррейлвей Стейшн.
2: Давай просто Укрзалізниця.
3: Коротше, Укрзалізниця написала: Анастасія, доброго дня. Отримали сигнал. Також з вами у цьому поїзді їдуть і захисники до Харківщини, тому поїзд Київ-Харків притримуємо на відправлення на 20 хвилин. Ваш поїзд зі Львова очікується якраз таки оцих 20 хвилин. Встигнете, поставимо ці поїздки якомога ближче, поїзди навіть поставить ближче, щоб по прибуттю одразу перебігти на потрібну колію. Коротше,
2: клас.
3: Всі встигли, і, значить, через це і хлопці, і пані Анастасія повернулися.
2: Як круто. Бач, Кося, ти мене завжди хейтиш за ті інстаграми і ті всі інші соцмережі. Трець, це супер мережа, супер прекрасна. Людина пише, я уявлення не маю, в якій країні через грьобаний трець можна затримати потяг на 20 хвилин. Відповідь, вах. Ви розумієте, в якій країні.
3: До речі, ще була, значить, допис в тому ж самій стрічці.
2: Да.
3: А шановна Укрзалізниця, терміново треба ваша допомога. Залишається 20 хвилин до потягу, квитків немає, наречений військовий їде. Чи є у вас можливість надати місце в поїзді? Нехай підходить до 9-го вагона, все знайдемо.
2: Укрзалізниця також пише.
3: Ну, да, ну,
2: слухайте,
3: як так?
2: Треба в Укрзалізниці, не Укрзалізниці, треба, щоб провідники Укрзалізниці зареєструвалися в треці. І я таким чином буду собі шукати місця десь додому їхати, бо постійно не можу нічого купити.
3: Не на хліб, будь ласка. Не на хліб.
4: Мені треба, поїзд, будь ласка, є місце.
2: Мені будуть писати провідники.
3: До речі, кажуть, що, значить, такі акції, ну, не акції, такі людяні відносини не тільки в Україні. Щоб уж там, знаєш, не сильно закидати лаврами. А в Німеччині, наприклад, дівчина писала, що також для неї притримали потяг, коли вона запізнювалась. Mm. Тобто, все залежить від того, наскільки людяні просто...
2: Все одно вони списали у нас.
3: 100%. Я просто хочу казати, от люди, ну, а чого не можна бути завжди такими привітними? Наприклад, от у мене друг нещодавно з дитиною пішов в лікарню.
2: Так.
3: Він військовий, значить, дитина, в неї була там ключиця зламана.
2: Mm-hmm.
3: От. І він стояв в черзі. Якось вони там прийшли не на той час. А він ОБДшник. Він вирішив пройти по ОБД. Ну, це ж можна ж. Ну, дитина, по-перше. По-друге, військовий. Як накинулись на нього божечки, ті бабушки, які: ой, я тебе на війну не посилала, тут моя черга. Ла-ла-ла. Фу! Я от думаю, от як оці дві новини, знаєш, от в одному такому якомусь інформаційному просторі
2: просто,
3: стоїть.
2: Бабусі не зареєстровані в треці. Mm. Все, їх треба зареєструвати в треці, нехай там виплескують свій негатив.
3: Фонді треба
2: і, будь ласка, і вони можуть тягати пенсійний фонд, який буде їм на щось відповідати.
3: Короче,
2: треба
3: що
2: їх чимось зайняти.
3: Що ми хочемо цим всім сказати? Будьте людяніші, і країна, і ми всі станемо набагато краще жити. Повірте, це працює. Єдине, що потрібно, це, ну, залишитись без сусіда північного, який нам трошечки заважає бути людянішими. Тому що, знаєш, казати про всесвітнє добро, а потім бажати смерті росіянам щодня, ну, це така собі історія.
2: Ну, да.
3: Але, дякуючи таким історіям, нам трішечки піднімається настрій, серотонін, що воно там ще. Гарного всім.
2: Фіналь, Костя, дуже довго говориш.
3: Всі в Укрзалізницю поїхали. Квитки купляємо, якщо знайдемо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Сіті-банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.

0: ради.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Біля посольства Ерефії у Вашингтоні
2: так.
1: В п'ятий висадили соняшник на знак підтримки України. Як тобі таке?
2: Їхня боротьба, да?
1: Ну,
2: Кость, вона триває.
1: А що непоганого? Це ж наші українці сидять там соняшник, я не розумію, що він подобається.
2: Хай би самокат поставили краще з вибухівкою, це було більш дієво.
1: Це роблять спецслужби, а це наші українці таким чином також підтримують Україну. Що ти нудиш?
2: Ні, молодці, молодці, просто я ж кажу, треба якось працювати більш ефективніше, знищувати ворога. Так, ладно, я казав, що от

0: смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: 1 червня на календарі, 10:29 на годиночку. Сьогодні в більшості регіонів України дощі, місцями з грозами. На заході до 20 з позначкою плюс прогріється стовбики термометрів, накрапатиме. На півночі плюс 19 без опадів. На стилевому сході 17 градусів тепла в день, ймовірно, пройде дощ. На півдні в українському Криму, а також в центральних областях сьогодні плюс 19. Температурний максимум, опадів не передбачається. Столиця України в місті Києві протягом дня плюс 20. Без опадів. Наразі в Києві вже плюс 17. Досить тепло.
2: Досить тепло, да. Ну і дуже багато змін є з 1 червня. Прям дуже багато, дуже всього цікавого. Ми будемо і про них розказувати за 3 хвилини. Дочекайтеся, бо там і про гроші, і ще раз про гроші, і та там майже все про гроші.
1: Не знаю, що це, але дуже цікаво.
2: Ну тобі, тим більше як військовому, має бути цікаво.
3: Погода на радіо Байрактар.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Грядуть великі зміни.
2: Опа, що буде? Ріелтори пропадуть? Бензин стане дешевше? Моє третє одруження стане останнім?
1: Ой, ну ти вже не перегибай.
2: Ну да, психанов.
1: Військових з 1 червня буде більше бабла.
2: Да?
1: Тим, хто служить в тилу, тепер будуть платити не менше, ніж 30 тисяч гривень, а для піхотинців хочуть взагалі запустити такі солоденькі контракти. Від 250 до 400 тисяч гривень. Ну там сума буде залежати від завдань.
2: Нарешті тих, хто в тилу, прирівняють до охоронців АТБ.
1: Костя.
2: Не Костя, Саш, це наш біль. Що ще?
1: Що ще? Міноборони обіцяє додати нові фішки в додаток Резерв Плюс.
2: Так.
1: От, до армії зараз насамперед шукатимуть ще конкретних профі. Медиків, водіїв, зв'язківців, ну, і айтійців.
2: Тут наче як нічого нового. Ну, такі люди завжди потрібні.
1: Ну да. І скоріш за все оновлять правила бронювання. Кажуть, влада перевірить і заново затвердить список компаній, які вважаються критично важливими.
2: То що тепер, ще на монтажі ремонт взуття будуть критично важливі?
1: Навряд чи. Побачимо.
2: Ну, ладно. А я про жінок розкажу?
1: Так, ти не заспокоїшся з тими жінками.
2: Тут важливо, Саш. Абсолютно всі жінки мають право вільно виїжджати за кордон, бо багато говорили, що ті, хто стоять на військовому обліку, не зможуть, хоча це був фейк.
1: Так.
2: Не могли виїжджати тільки держслужбовці, але й там були пункти, по яким все одно могли.
1: Скажи, а от ті, хто переодягається і на кордоні каже, що насправді він Світлана, а кадик в нього від діда, та також зможуть?
2: Навряд чи. Саш.
1: Ех.
2: А в тебе, до речі, кадик від діда чи?
1: Дуже смішно, Костя. Про дітей ще є.
2: Щось хороше?
1: Ну, наче так.
2: Давай.
1: Для малюків-переселенців до 6 років запускають щомісячну допомогу в 3 тисячі гривень, незалежно від доходів батьків.
2: Ну, хоч щось.
1: Ну, хоч щось, да. Ну, а та великому бізнесу пропонують пільгові кредити до 25 мільйонів євро на відбудову енергетики під плюс-мінус 10%.
2: Плюс-мінус, туди-сюди, а ще довідки, високосні роки, а до 2022-го ви розмовляли російську, ну, на 40% з'їдемось, да?
1: Десь так ти уявляєш банківську систему собі, да, фінансіст?
2: Плюс-мінус.
1: Плюс-мінус. Mm-hmm. Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року,
2: так,
1: або незабаром виходять на пенсію,
2: так,
1: тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки.
2: Mm-hmm.
1: Ну, і ще там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати, або написати Кості, він в курсі.
2: Смішно, Саш. Ну прям
1: смішно, смішно. Да. Раптом що, до кінця місяця в відділеннях Укрпошти має з'явитися зручна функція, там можна буде вільно знімати готівку або поповнювати свої банківські карти.
2: Ну і, дорогі мої онуки, основні тести закінчуються 25 червня, результати покажуть до 3 липня. Хто не встиг або пропустив, не хвилюйтесь, буде додаткова сесія в липні.
1: Mm-hmm.
2: Сам навчальний рік в школах офіційно може тривати аж до кінця червня.
1: Ну, наче все.
2: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту.
1: Ой.
2: Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть.
1: Так, так,
2: кожен
1: так.
2: Другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною,
1: угу.
2: Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
1: Я і зараз так роблю.
2: Ти зараз так робиш? Ну, тоді в тебе все попереду.
1: Все попереду. Такі от зміни. Готуйтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарська засоба перед застосуванням. Познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я вас вітаю, Костянтине.
2: Дякую всім.
1: Літо розпочалося. Офіційно календарне літо. І кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим і досить затяжним.
2: Не вірю жодному прогнозу. Бо вчора, чи коли позавчора вийшов, нормально, навіть в курці. Зараз бухикаю, кашлюю, тому що прохолодно було зранечку, мене протягнуло. Коротше, не дуже себе почуваю.
1: Не дуже мені подобається. Це взагалі ця історія, тому що червень, липень, серпень пишуть, що буде дуже спекотно. Липень стане найгарячішим місяцем з традиційними піковими температурами. Продовжиться серпень, оце буде теж спекотно, воно перейде десь ще на половину вересня.
2: Саш, мені здається, будуть погодні гойдалки. Я тобі можу навіть заспівати приблизно які.
1: Ну давай, послухаємо.
0: Костя співає.
2: Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026.

0: Кость, можливо, ну навряд чи влітку. Зараз оце, мені здається, як сипане тепло.
1: Сипане тепло.
0: І до середини вересня будемо танути просто.
1: Метеорологія від Кремера Саш. Сипане тепло.
0: Сипане
1: тепло. Запишіть, щоб не забути.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиночку. На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років.
2: Давай.
1: Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота.
3: Там вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітно дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Ще для вас приємна новина. Розпочався рибальський сезон в Україні. Про це більш детально за 4 хвилини розповість Кирило Бондаренко в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Сьогодні перша річниця історичної спецоперації СБУ «Павутина». Тоді 117 FPV-дронів в глибокому тилу почали кошмарити росіян.
3: Красиво було.
2: Було дуже приємно. До речі, якщо ви цивільний і хочете навчитися керувати дроном, вам потрібно в дрон-кемп. Хто це, куди це і як з цим всім впоратися, дізнаємось одразу після новин. А поки Кирило Бондаренко, прошу, тобі слово.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. Небезпечно, мережі вже лагодять. В Укренерго громадян вкотре закликали економно споживати електрику, принаймні з 18 до 22 години. Сьогодні перша річниця історичної спецоперації СБУ «Павутина». 117 FPV-дронів у глибокому тилу росіян одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах. Тоді вдалося уразити 41 літак, зокрема частину ядерної тріади РФ. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. І про підтримку освітян. Гроші на збільшення зарплат педагогам у держави є. Мінфін виділив понад 60 мільярдів гривень. З вересня заробітні плати вчителів та викладачів вишів зростуть ще на 20%. І разом із січневим перерахунком має вийти 50% збільшення. До новин за кордону. Франція в Атлантичному океані затримала танкер російського тіньового флоту. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, оприлюднивши відповідне відео. Нагадаю, у березні французи вже затримували танкер тіньового флоту РФ, який ходив під прапором Мозамбіку. Щоправда, його невдовзі відпустили. І на сам кінець час братися за вудку. На більшості річок в Україні розпочався рибальський сезон. Водночас на водосховищах, ставках та лиманах заборона ще діє. Разом із тим, аби відпочинок не перетворився на браконьєрство, рибалкам нагадують про дотримання максимуму 7 гачків на людину. Також при собі варто мати вимірювальні інструменти, щоб самостійно контролювати вагу та довжину вилову. Добова норма – 3 кілограми риби.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють сталеві ластівки на зв'язку.
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Яструби» Роман. Позивний турист. Доброго раночку вам, Романе.
6: Добрий ранок.
2: Доброго ранку. Так, трошки поговоримо спочатку про вас, потім ми вже будемо безпосередньо про інформацію, з якою ви прийшли до нас. Ви воювали на одному з найпекельніших напрямків, це Покровський. Який головний урок боїв за Покровськ ви принесли з собою в навчальний центр, де ви зараз інструктор?
6: Не пройобувати.
2: О, зрозуміло.
7: Так. Наступне питання. Ви літаєте з 22-го року. Як за ці роки змінився взагалі портрет ідеального пілота дрона? Хто зараз ефективніший на фронті? Оце геймери з досвідом чи, можливо, там колишній посидючий бухгалтер?
6: Ну, скоріше, геймер з досвідом. Молодь рве взагалі все і всіх. Дуже легко їм вдається швидко опановувати фізику дрона. Угу. Легше літати на літаках, складніше на квадах, складніше його тримати. Ми коли вчимо, ми кажемо таку фразу, що ви маєте навчитись керувати дроном, а не навпаки. Бо коли тільки людина бере пульт в руки, от прям видно, як дрончик починає тягати людину, там вона там вправо, вліво, прямо по корпусу починає там нахилятися головою. Тобто цього не має бути. Людина має самостійно, якісно тримати дрон в повітрі. Якщо вона може тримати дрончик 30 секунд на одному місці, там, з однією висотою, то буде успіх. І молодь рве.
2: А психологічно, що для них от важко? Вони сидять в бліндажі, понятно, що це небезпечно, їх постійно вичисляють. І оце боротьба, я не знаю, коли ти бачиш війну через екран, вона якось впливає на мозок, чи це все? Мені просто колись сказали, що там вестибулярка може порушитися. Чи це вже в минулому?
6: Це вже в минулому. Вестибулярка, я думаю, з появою смартфонів у дітей, ну, от ми щойно з колегою спілкувалися, зараз воюють хто? 2000 рік, там, 2002, 2005. 25-й. Ну, тобто молодь – це, ну, люди, які народились зі смартфонами в руках. Я думаю, у них з вестибулярку все в порядку. Але так, да, це важко. Для більш старшого покоління це ще більш важко. Але це спокій, це холодний розум. Ми прийшли до того, що ми розділяємо людей, там, тих, хто працює з вибухівкою, вони мають бути трошки далі від пілотів і штурманів, бо все ж таки у пілота і штурмана атмосфера в команді, вона така трошки з драйвом. Козацький драйв присутній, і там увалив, там весело, там вітання, аплодисменти. І коли поряд працюють спотери, у яких в руках вибухівка, ну, треба бути трошки обережнішим. Тому, да, це отакий завзяття, весело, весело трощимо ворога.
7: Клас. Ваша 411 бригада – це бренд у світі безпілотних систем, це правда. Яка головна фішка якоїсь такої внутрішньої культури яструбів, яку ви переносите на навчання саме в кемпі?
6: Це люди. Не секрет, що 411 бригада починалася, ну, вона одна із перших, от перша, вона перша в БПС, да, в безпілотних системах була створена ще на базі ТРО. І вона була створена з людей високовмотивованих, знайомих і людей, які завзято боронять нашу державу ще там з 14-го року. Багато хто, і ті, хто долучився ще з перших днів 22-го року, з повномасштабного вторгнення. І це люди. Головний бренд, головний, ну, титульна сторінка нашої бригади – це люди в першу чергу.
2: Так, люди потребують, щоб їх трошки міняли, тому потрібні завжди молоді і вмотивовані люди. Для тих, хто хоче спробувати себе трошечки спочатку повчитися, а потім вже долучитися, є ваш дрон-кемп. Про нього ми поговоримо за 2 хвилини. Зараз музика української перемоги. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир зводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Ястреби» пан Роман, позивний «Турист». Дочекайтесь, буде цікава розмова.
5: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Яструби» пан Роман в гостях ранкового шоу «Заряджай». Вам ще раз вітання. Будемо грати в гру. Значить, у нас другий блок, він завжди розважальний. Ми придумали декілька тез, чому вчать в дрон-кемп. Вони... Більшість з них не серйозні, ви можете відповідати як хочете, можете додавати, можете повністю змінювати контекст, але важливо, щоб це було якось драйвово і енергічно. Да. Саша, почне.
2: Готові?
1: Поїхали.
2: Готові. Чи вчать у вашому кемпі не врізатися в перше ж дерево?
3: Не вчать.
2: Не вчать. Чи вчать у вашому кемпі знаходити дрон після епічної посадки в кущі?
3: Вчать.
2: Клас. Так. Чи вчать в вашому кемпі не панікувати, коли дрон раптом став дуже маленькою крапкою на горизонті?
3: Ну, тут більше вчать уже інструкторів не панікувати.
2: Ага, добре. Чи вчать в вашому кемпі повертати дрон додому краще, ніж деякі люди повертаються після корпоратива?
3: Вчать.
2: Чи вчать в вашому кемпі орієнтуватися на місцевості?
3: Вчать.
1: Чи вчать в вашому кемпі керувати дроном з заплющеними очима?
3: Не вчать.
1: Не вчать. Чи вчать в кемпі доставляти командиру одноразки?
3: Гарна ідея.
1: Запишіть. Чи вчать в кемпі швидко приймати рішення?
3: Вчать.
1: Вчать. Чи вчать в кемпі розуміти, що акумулятор не безсмертний?
3: Тоже вчать.
1: Тоже вчать. Ну і наостанок. Чи вчать в дрон-кемпі зберігати холодну голову в нестандартній ситуації?
3: Це... фронт всіх навчань на дрон-кемпі.
1: А як взагалі от цю тезу людині донести? Бо мені здається, що на словах воно все дуже класно, але коли ти в руках тримаєш таку історію і ти розумієш, що там чиєсь життя, то починається паніка. Як прибрати паніку?
3: Прийняти той факт, що ти по-любому навчишся. Ми вистояли на початку 22-му році, вистояли. Ніхто ж не думав, що ми там наваляємо окупантам.
2: Ну да.
1: Так і є. Так, тепер же безпосередньо про кемп хочеться поговорити детальніше. Зараз пісня коротка української перемоги і повертаємось в ефір.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас доєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир зводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Ястроби» пан Роман, позивний турист. Вітання вам ще раз, втретє вже, але...
2: Вітання.
1: Да. Пане Романе, значить, існує стереотип, що керувати дроном – це вища математика для обраних.
2: Це, да.
1: Чи може людина, яка в житті тримала в руках лише смартфон, ні разу не бачила пульс, за час табору навчитися круто літати? І взагалі про табір, мабуть, треба трішечки детальніше розповісти.
2: Сьогодні була синхронізація в мене з командою. Запитував, як там наші курсанти. І ми вперше зробили табір 10-денний, вечірньо-вихідний. Тобто кожен, хто працює на роботі, може відпроситися у свого начальника і сказати, я йду опановувати дрони у вечірню зміну і прийти до нас. То у нас там невелика група, лише одна людина не впоралася з симулятором, і це за тиждень. Тобто за 7 днів люди навчилися літати в симуляторі. Mm-hmm. Наступний етап – це от якраз ще буде до кінця тижня. Вони попрацюють на полігоні і повчаться літати вже з справжніми дронами, з навантаженням. Тут немає ніякої там фантастики чи там чогось неймовірного. Всьому можна навчитися і можна навчитися літати на дрончиках. Я вам скажу так, майбутнє, це от ми з вами зараз сидимо в кабінеті в офісі, да, за компами, от майбутнє наше саме таке. В офісах будуть сидіти молодь, яка народжена вже з пультами в руках, і будуть керувати дронами. А там, близько до фронту, будуть працювати професійні військові, спотери, які будуть виставляти дрончики з вибухівкою.
1: Цікаве майбутнє. Але, як то кажуть, на яке ми розраховували.
3: Скажіть, будь ласка, так по-людськи, як проходять взагалі дні в дрон-кемп? Це сувора така армійська муштра з підйому в 6 ранку, чи все-таки крутий якийсь інтерактивний інтенсив з драйвовою атмосферою?
2: Ми будемо відвертими, що вже, ну, з колегою говорили, вся наша робота військова вже така рутинна. Ти зранку прокидаєшся просто тому, що, ну, типу, треба прокинутися і йти робити свою роботу. Тобто війна вже просто роботою стала. Сказати, що якогось прям там інтерактиву, драйву, ну, по-перше, симулятори і дрони – це вже інтерактив. Mm-hmm. Цього мені, в принципі, достатньо. От, да. Але ми намагаємося залучати інструкторів адекватних, які готові працювати з цивільними, готові пояснювати і там передавати свій досвід в нормальній людській формі і, ну, бути людьми просто. Тому людям цікаво. Багато дівчат. Дівчатам подобається працювати з військовими, тому їм весело. Ну і інтерактив сам по собі – це самі симулятори, самі дрони – інтерактив. Ну, да.
1: А от, ну, зараз же ж потреба в людях, які керують дронами, дуже велика. Як ви взагалі знаходите людей цивільних, це ж для цивільних, в першу чергу дрон-кемп був створений, щоб їх залучити? Чи це є реклама якась? Ну, наприклад, окей, ми сьогодні там по радіо про це сказали. Чи ще можна десь дізнатися? Бо я, наприклад, от, ну, до свого сорому тільки сьогодні дізнався, що є такий кемп. Розкажіть, як людям знайти?
2: Так, ну давайте по порядку. Відкриваємо Google Chrome, вводимо 411 бригада, так, на сайті, на сторінці, на головній, шукаємо блок Drone Camp, спускаємось на нижчий рівень на Drone Camp і там вивчаємо всю інформацію. Угу. Яку рекламу робимо? На радіо виступаємо, на івентах різних, зараз літо, і багато івентів проходить майже щодня, ми там присутні, наші стенди присутні, ми розповідаємо своїм друзям, знайомим, от ви, будь ласка, приходьте до нас на Drone Camp, навчимо вас літати.
1: Так. Вже приємно.
2: Да. І я скажу там на майбутнє. От зараз всі цивільні люди, які до нас приходять навчатися на цивільному дронкемпі, я думаю, десь за 2 програми ми зберемо всіх, хто навчився на такий КМБ чи КТЗ, як хочете його називати, але ми зберемося в полі, проведемо такі івент.
1: І полетимо в Білгород.
2: Полетимо в Білгород, да. Ну, спочатку потренуємось на полі, а потім полетимо в Білгород.
1: Плюс-плюс. Да. Дуже цікаво.
3: Скажіть, будь ласка, що б ви сказали людям цивільним, які нас зараз слухають, але от хочуть спробувати, але трошечки бояться, що, можливо, це не те, можливо, не для них, можливо, ще не час.
1: Найбільше вони бояться, що їх одразу заберуть в армію.
3: Да, чому дрон-кемп потрібно кожному українцю вже сьогодні?
2: Ну, в армію не заберемо одразу, принаймні. Да. А чому потрібен дрон-кемп кожному? Ну, по-перше, це можливість безкоштовно навчитися і отримати досвід від професійних військових. Які...
3: А, тобто це повністю безкоштовна історія, да, це для цивільних.
2: Для цивільних це повністю безкоштовна історія, це перше. Друге, от уявіть, з вами сидітиме поряд людина, яка там, ну, всадила не один кілограм вибухівки вже по окупанту. І йому точно є, що вам розказати, чим поділитися. І це безкоштовно, знову ж таки. Ну, уявіть, яка радість, коли до вас приходить військовий, дає вам пульт, симулятор, потім дрончик дає живий і розказує, як правильно, як ефективніше, там, як ефектніше, бо як краще відпрацьовувати по ворогу.
1: Це або ж... ще краще кажеш, що цим пультом я влупив там таку-то, таку-то техніку, стільки там ворогів.
3: Наприклад.
1: І взагалі павутину, знаєш? Також я приймав участь. Так, розкажіть, будь ласка, от фінальний іспит, який чекає на курсантів. Ми, здається, все обговорили, крім того, як скласти іспит.
2: Ну, сам курс розрахований на три рівні. Перший рівень – симулятор, другий рівень – симулятор, і третій рівень – це вже живий, ну, типу, справжній дрончик. Немає нічого складного, є кілька основних вправ, зараз їх озвучу, а ви там вдома скачаєте собі ліфтов або DRL і спробуйте самостійно попрацювати. Перша вправа – це проліт по одній лінії, по одній лінії, не коливаючи дрон ні вверх-вниз, ні вліво-вправо, ні по там по азімуту, не розвертаючи. От стали на курс, один газ і рівно по лінії летимо. Це перша вправа. Друга вправа зараз дуже актуальна, не буду говорити чому, щоб не видавати всі наші тактики. От, це посадка на точку на якусь. От вибрали там, я не знаю, сіно, да, в стробейл рівень є в ліфтофі. От, стог сіна вибрали і сідаємо на нього, поки нам не вдасться там з першого разу сідати. Третя вправа – це зависання. Знайшли точку, той самий стробейл, віконечко, підійшли до нього і зависли, 30 секунд повисіли. Причому висимо, тримаємо дрон в повітрі на одній точці і вслух рахуємо до 30. Mm-hmm. І остання вправа – це залетів в ангар, бо будь-яке приміщення, теж стробейл, найпростіший рівень, в ангар, в амбар залетіли, розвернулись і вилетіли. Другий рівень – це всі ті самі вправи. В ліфтофі є порт або ангар називається. Ті самі вправи виконуємо просто в запнутих, в більш вузьких приміщеннях і вчимося. Третій рівень – це вже ми робимо всі ті самі вправи, але з реальним дрончиком, який підвантажений, батареєчку на пузіка, якийсь вантаж 0,5, пляшка з водою або з піском, на голову йому причепили і намагаємось зробити все те саме. Посадка, зависання, проліт по лінії, залетів, розвернувся, вилетів. Чому проліт по лінії? Це найважливіший, я вважаю, найважливіша вправа, тому що саме цією вправою ми регулюємо свою батарею. Коли ми літаємо по одній лінії, або там вже на живому дроні літаємо, то вчимося регулювати ампераж, витрату амперажу, щоб вона коливалася тільки в сотих. І коли в нас ампераж коливається в десятих, там, наприклад, 20 ампер і там 20 сотих, от коли в нас 20 ампер коливається, там 18-25, оце погано. Треба, щоб було 20 ампер там, і 20 сотих, 25 сотих, 23 сотих. От це значить, що рівний газ, і у нас дрончик летить рівненько. Як на машині. 100 км на годину, 110, у нас витрата палива буде оптимальною. Так само і в дроні.
1: Супер, Саш, ти поняв все?
3: Я заслухався просто.
1: Ну, от, хочеш не заслухати, а спробувати, ти вже знаєш, як знайти. Я вів дромкемп прямо в гуглі, мене одразу викинуло на потрібну сторінку. Дуже вам дякую за інформацію, я думаю, що багато хто захоче спробувати. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Ястроби», пан Роман. Бережіть себе і свій. Особовий склад можна казати? Чи це вже ваші, мабуть, учні і своїх учнів? І слава Україні!
2: Героям слава!
0: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та радіо «Байрактар». Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11-й годині. Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
12: It's great to be a cat.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
15: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
17: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
16: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
18: Україна – це країна суперлюдей.
19: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
20: Радіо Байрактар.
21: Вони приходять завжди, приносять щастя на крилах. В руках дитячі листи, де все по-справжньому щиро. Голос по небу летить, і ми повірили в диво.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Мартін – командир підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він родом із Харківщини. У Збройних силах служить із 2017 року. Разом із підлеглими воїн реалізував унікальну операцію, продемонструвавши виняткову винахідливість. Вони почали маскувати свої дрони під російські, щоб вводити ворога в оману. Ідея виникла після того, як захисники збили ворожий розвідувальний апарат, обмотаний червоним скотчем. Зрозумівши, що так окупанти маркують свою техніку, бійці Мартіна обмотали кілька власних дронів таким самим скотчем і вилетіли на позиції противника. Під час першого ж виходу окупант у бліндажі, прийнявши український дрон за свій, почав махати йому руками. У відповідь вони точно відправили боєприпас у ціль. Такі операції тривали кілька тижнів, протягом яких підрозділ Мартіна знищив десятки ворожих позицій, повністю дезорієнтувавши загарбників. Ми без вагань відправили їм цукерку. Боєприпас прямо в ціль, згадує командир. Він б'ється за свій дім та свободу і впевнений, ніхто нас не зламає. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама.
2: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
10: Деталі за телефоном 044-204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
13: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
12: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
14: Живий звук.
15: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
5: Якщо хочеш.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Берегта!
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок дронової атаки росіян по Одесі. Одну людину госпіталізували. Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура. За даними ОВА, наразі триває розчищення територій біля пошкоджених будинків. Служба безпеки затримала російського коригувальника, який допомагав ворогу завдавати ударів по Полтавщині. Найманець відстежував координати сил оборони. Місцевий безробітний прагнув легких грошей, але заробив лише підозру. Нині під вартою йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій. А ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. Далі про шану. На площі Ринок у Львові встановили пусте крісло. Це символічне місце для тих, кого ми чекаємо з війни. Навколо крісла встановили металеве кільце, де родини захисників та захисниць можуть лишати жетони з іменами своїх рідних як знак віри, надії та підтримки. Про військо. Держоператор тилу, в додатку «Армія Плюс» збирає відгуки про те, що має бути у сухпаях. Мета – зрозуміти, який варіант є найбільш зручним та ефективним під час служби, а які складові набору та формати потребують найбільших змін. Деталі у додатку «Армія Плюс». І на сам кінець про спорт. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих виграла етап діамантової ліги. Дніпрянка в марокканському Рабаті підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів. Для Ярослави це вже 23-я перемога на етапах діамантової ліги. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: виступай!
1: Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо

0: Чужа пора.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
13: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Інгуар 3. Багатоцільовий бронеавтомобіль Інгуар 3 виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – Інгуар завжди виходить на завдання у відмінній формі.

0: авто. Машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. Спочатку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації – і санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: претензія.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкціями та розпитуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про електрику. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у 8 регіонах поки що залишаються без електропостачання. Часткові знеструмлення зафіксовані в Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. Запровадження графіків відключення електрики в Міненерго не прогнозують. Тепер про оборону. Обсяг внесків у програму «П'юрл» достатній, аби продовжити постачати Україні критичне озброєння зі США. Це підтвердили в Міністерстві оборони на запит агентства «Укрінформ». Водночас подробиці про обсяги фінансування, перелік країн-учасниць, номенклатури озброєння та умов контрактів не розголошують. Іноземні експерти, які розслідували воєнні злочини РФ, припинили їздити в Україну через брак фінансування від Трампа, так пише агентство Reuters. Водночас у Держдепартаменті США заявили, країна все ще надає значну допомогу Україні, зокрема на програми для розслідування воєнних злочинів, правосуддя та притягнення відповідальності за звірства. За даними Офісу Генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці відкрили понад 230 тисяч справ про воєнні злочини армії РФ. І наостанок, незважаючи на похолодання, в Україні подешевшали фрукти, ягоди та овочі нового врожаю. Так, ціна на полуниці знижується і зараз ягода коштує 100-200 гривень за кілограм, залежно від якості. На 50 гривень подешевшали черешні, а кіло абрикос можна купити по 100-150 гривень за кіло. З овочів помітно подешевшала білокачанна капуста, буряк, а найдешевші огірки коштують близько 40 гривень за кіло.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.
3: Печерика, печерика, несе туман, з матери

0: Обіцяв десь до цілі доплести.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
5: Не зупиниш нас, ти, ми зроблені сталі, ми знаємо, який чорний сторінок перелистали.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі – в Інста Колістар Юкрейн.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
12: Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wantent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Збірна України під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдери у польському Вроцлаві перемогла Польщу з рахунком 2-0. А наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Україна зіграє проти збірної Данії.
7: Так, а тренер той самий буде?
6: Да,
7: ну тоді окей.
6: Не хочеш ти в футболі розбиратися? Давай тоді про теніс, сумну новину.
8: Ну, чого одразу сумну, Кусю? Ну так вийшло, що в чвертьфіналі престижного тенісного турніру Ролан Гаро зустрінуться між собою дві українки Світоліна і Костюк.
6: За кого тебе вболівати?
8: За Україну, Кость.
6: Це виходить, що ну безпрограшна історія, і хтось точно пройде в півфінал, а там і... перемога.
8: Бачиш, Костя, ну не новина, а мрія просто.
6: Да, але ж ця новина тягне як мінімум на пісню.
8: Ну, як мінімум.
6: Як я став розбиратись в тенісі, таймбрейк, форхенд, болбой і також варти, але не знав, що прийдеться мені між двох вогнів, чи так, чи ні, із кращих варіантів обирати.

0: Бо виграє Україна, а всім іншим не варто вигравати.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: хочу піцу, хочу піцу, хочу.
1: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
0: Domino's Pizza.
1: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2016 року. Деталі на сайті Sokar.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Metro Chef при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на Metro.ua.
4: Святкуйте дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
11: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
14: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
13: Радіо Байрактар.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Знаєш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо «Берета». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Не бачи соловейку, ой, не бачи.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми вийшли.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Харкові російська армія вранці завдала удару безпілотником «Молнія» по території АЗС у Немишлянському районі міста. Пошкоджено будівлю, 4 автівки, працівник автозаправки зазнав поранень, чоловіка госпіталізували. А в Херсоні до 4 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки рашистів по Корабельному району. Чи чекати спеки у червні, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Там кажуть, у першій декаді червня температура залишатиметься близькою до кліматичної норми, без різких стрибків. І температур до плюс 35 в Україні не прогнозують. Для цього наразі немає передумов. А ще синоптики назвали найтепліший день травня у Києві. Це було 6 травня. Тоді температура підвищилась до майже 30 градусів і встановила перший рекорд. Під забороною у Полтаві – російська мова. Місцеві депутати ухвалили рішення заборонити російськомовний культурний продукт і встановили мораторій на його публічне використання. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування, культури, а також на торговельних майданчиках. Йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, культурно-освітніх заходів. Раніше такі ж обмеження ухвалили в Білій церкві, Білгород-Дністровському, на Миколаївщині та в Кременчуці. Наші військові пишуть книги. З 2014 року українські воїни написали понад 400 книжок. На 14-му книжковому арсеналі у Києві представили виставку «Шляхетність зобов'язує». Серед героїв виставки – військовослужбовиця та письменниця Тетяна Хіміон, а також поетка і військова Оксана Рубаняк. Вона видала кілька книжок, зокрема, і для дітей.
2: Новини на радіо Байрактар.
4: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю це вже.

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Україна! Україна!
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Скажи собі так, з прикрасами у золото.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Саме цього дня, в 25-му році, так. Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так. Операцію СБУ
12: «Павутина». Я пам'ятаю.
11: Вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
12: Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальної шкоди ядерній на державі.
11: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
12: Та я колись сказав «на державу», мені аж поплохило. Значить, можна, звісно, піснею нагадати, що там відбувалося.
13: Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прямо в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихі вогник помсти малюка.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
15: Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став же легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників.
14: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер!
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так хрещатик люблю.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
13: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
14: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Країна-агресор Росія сьогодні атакувала безпілотником лікарню у Конотопській громаді на Сумщині. У медзакладі перебували люди. У Харкові рашисти поцілили дроном в автозаправну станцію. Один чоловік зазнав поранень. В Одесі комунальні служби ліквідовують наслідки нічного російського обстрілу. Семеро поранених. На Донеччині війська РФ скинули 3 авіабомби на Дружківку. Там 5 поранених. У Краматорську загарбники атакували автомобіль управління з питань цивільного захисту. Поранили 1 людину. На фронті на Гуляйпільському напрямку ворог намагається якнайшвидше провести заміну свого наступального угруповання. Йдеться про російську 5-ту армію, яка складатиметься з 2 мотострілецьких бригад і 1 дивізії морської піхоти. Це угруповання діятиме протягом червня. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, командування РФ поставило перед цими підрозділами нові завдання, спрямовані на прорив у глиб української оборони. І це може свідчити про активність ворога влітку. Служба безпеки затримала російського коригувальника. Він допомагав ворогу завдавати ударів по Полтавщині. Найманець відстежував координати сил оборони. Місцевий безробітний прагнув легких грошей. Нині він під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У Києві у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрили постійну виставку народного художника України Івана Марчука. Вона об'єднала твори митця з 11 музейних колекцій країни. Це ретроспективна виставка Марчука на основі музейних колекцій. Її творчий доробок становлять роботи від 60-х років минулого століття до робіт, створених у Відні у 2024 році.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
5: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: ще, ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного вибору. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
13: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і ще там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
14: Смішно, Саш. Ну прям
13: смішно, смішно. Да. Ну, наче все.
14: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Угу. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позначення без інструкції та розвитися з лікарем.
8: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед вісті з фронту. Новоплатонівку на Харківщині зачищено від рашистів. Як повідомили в угрупованні об'єднаних сил, бійці 115-ї окремої механізованої бригади провели успішну операцію і зачистили село Новоплатонівка від противника. Воїни застосували наземний роботизований комплекс. Він забезпечив вогневе прикриття і допоміг виконати завдання. Українська армія є найкращою в Європі і має бути інтегрована до європейської системи безпеки. Про це на засіданні парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі заявив єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс. Україна перехоплює ініціативу на полі бою, і керівництво Росії хоче зменшити рівень її підтримки Європою. Наша відповідь – збільшити оборонні витрати і підтримати Україну, зауважив єврокомісар. Київ відновлює будинки, які зазнали ушкоджень внаслідок ворожих атак. З 22-го року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 мільярди 333 мільйони гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Києві пошкоджені понад 3,5 тисячі будинків. Власників зруйнованих квартир місто забезпечує тимчасовим житлом і грошовою допомогою. День захисту дітей в Україні відзначається 20 листопада, а не 1 червня, як це було раніше. Сьогодні у соцмережах можна побачити дописи щодо цього дня. Варто нагадати, що торік, у травні, президент Зеленський підписав указ про відзначення в Україні Дня захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини. А указ від 30 травня 98-го року, згідно з яким День захисту дітей святкувався 1 червня, утратив чинність.
0: Новини на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Берегта.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22 години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Перспектива – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба пити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи SIM-операторів. Тільки для повнолітніх.
13: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Збірна України під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдери у польському Вроцлаві перемогла Польщу з рахунком 2-0. А наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Україна зіграє проти збірної Данії.
17: Так, а тренер той самий буде?
16: Да,
17: ну тоді окей.
16: Хочеш ти в футболі розбиратися? Давай тоді про теніс сумну новину.
18: Ну чого одразу сумну, Кусю? Ну так вийшло, що в чвертьфіналі престижного тенісного турніру Ролан Гаро зустрінуться між собою дві українки Світоліна і Костюк.
16: За кого тепер вболівати?
17: За Україну, Кость.
16: Це виходить, що ну безпрограшна історія, і хтось точно пройде в півфінал, а там і перемога.
17: Бачиш, Костя, ну не новина, а мрія просто.
16: Так, да, але ж ця новина тягне як мінімум на пісню.
17: Ну, як мінімум.
16: Як я став розбиратись в тенісі, таймбрейк, форхенд, болбой і також варти, але не знав, що прийдеться мені між двох вогнів, чи так, чи ні, із кращих варіантів обирати.

0: бо виграє Україна, а всім іншим не варто вигравати.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо. Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: готовий.
1: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Російські окупанти атакували південь Одещини, пошкодили пологове відділення і адмінбудівлі лікарні. У відділенні якраз народжувала жінка. Ще 6 породіль перебували з немовлятами. На щастя, поранених немає. Цілили дроном загарбники і по лікарні в Конотопі на Чернігівщині. У самому Чернігові рашистський дрон упав на приватний будинок. Як наважитися виїхати з окупації? У Мінрозвитку громад нагадали молоді, як повернутися на підконтрольну Україні територію. Побоювання мобілізації, втрати документів і дому – ці страхи заважають наважитися на виїзд. Утім, реальність інша. У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA молоді люди та діти можуть розраховувати на всебічну підтримку. Це, зокрема, безплатна та конфіденційна допомога з виїздом, юридичний супровід оформлення документів, освіт. Консультації та допомога з адаптацією. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримають перерахунок пенсій, а ще не виплачену доплату за квітень та травень. Затримки були пов'язані зі звітністю. В Україні відбувся спортивний фестиваль «Бест». На запрошення Федерації стронгмену України в Буковель приїхали понад 250 наших захисників, а також ветерани-силачі з Великої Британії, Польщі, Литви, Данії, Грузії та США. 2000 атлетів змагалися на 4 майданчиках, встановили рекорди України та Європи з адаптивного спорту. Військовослужбовець Олександр Кочергін уперше з лютого 2022 року переміг у 3 із 6 вправ турніру і виграв змагання у загальному залі. У фіналі фестивалю відбулися командні змагання команд різних військових бригад.
0: Новини на радіо Байрактар. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Військовий ректор та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Євген – командир гармати у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Повномасштабне вторгнення він зустрів уже в лавах свого підрозділу. Артилерійський розрахунок під його командуванням пройшов найгарячіші точки фронту – від Авдіївки та Соледара до Бахмута і Лимана. Нині досвідчений артилерист успішно нищить техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Найбільше Євгену запам'яталося відбиття атаки ворожої колони. Тоді проти трьох російських БМП із піхоти вогнева група мала лише дві гармати. Ворог вирахував позиції українців і відкрив щільний вогонь у відповідь. Попри постійні прильоти, Євген із побратимами знищив дві бронемашини, змусивши третю відступити. Цей бій захисник порівнює зі смертельним спортом, де кожна секунда була на вагу золота. Виглядало це як бадмінтон. Отримуємо коректуру, постріл і в траншею. Летить відповідь, падають снаряди. Ми знову вискакуємо, коригуємося, знову стріляємо і назад в укриття, згадує Євген. Вдома на командира чекає родина, яка пишається батьком-героєм і дає йому сили щодня виконувати бойові завдання. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: За це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
4: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Саме цього дня, в 25-му році, так, Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так, операцію СБУ
8: «Павутина». Я пам'ятаю.
7: Вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
9: Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальної шкоди ядерній на державі.
7: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
9: Та я колись сказав «над держава», мені аж поплохіло. Значить, можна, звісно, піснею нагадати, що там відбувалося.
10: Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прям в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихий вогник помсти малюка.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя в уши.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: плюс та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
0: Живий звук.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про передову. На фронті від початку доби зафіксовано 62 боєзіткнення. 25 із них на Покровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку відбито 11 ворожих атак. І сьогодні бійці 115-ї окремої механізованої бригади провели успішну операцію і зачистили село Новоплатонівка на Харківщині. Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України. Далі про захист. Чекаємо нових поставок для зміцнення нашої оборони. Засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі відбудеться 18 червня. Серед пріоритетів, на яких наполягатиме українська сторона – захист неба, посилення фронту і технологічна колаборація. Тепер про додаток «Армія Плюс». Літні подорожі для військових через програму залізничники просять планувати завчасно. Квитки можна придбати навіть за день до поїздки. А якщо мандрівку потрібно відкласти, кошти закуплені квитки воїнам повернуть повністю. А ще держоператор тилу у додатку «Армія Плюс» збирає відгуки про те, що має бути у сухих пайках. Хочуть зрозуміти, який варіант провіанту є найбільш зручним і ефективним під час служби. Далі про дерусифікацію. У Полтаві заборонили російську мову у публічному просторі. Так вирішили місцеві депутати. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування, культури і на торговельних майданчиках. Під заборону потрапило використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів і культурно-освітніх заходів. Українська пара вперше в історії тріумфувала на найпрестижнішому турнірі зі спортивно-бальних танців у Британії. Конкурс ще називають «Оскаром у світі танцю». Чемпіонами стали Наталія Коляда і Станіслав Портаненко.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо. Байрактар.
2: Я був полустанцем в

Радіо Байрактар. Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: ще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного вимогу. Перед запитування ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117 ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
7: Смішно, Саш. Ну прям
6: смішно. Да. Ну, наче все.
7: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, кожен так, другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною, угу, почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима, заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Помолить.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Володар обрію. Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд з ліквідації ворога. Результативний постріл здійснено з 3800 метрів, що на 260 метрів більше попереднього рекордсмена. Показово, що цей постріл спецпризначенець здійснив з української гвинтівки «Володар обрію». «Володар обрію» – це високоточна, крупнокаліберна снайперська гвинтівка, яка розроблена українською компанією не без допомоги наших американських та британських партнерів. Але левова доля роботи виконана саме українськими зброярами. Як кажуть наші снайпери, ця гвинтівка просто не знає собі рівних на окремих ділянках фронту. Важить український слонобій, як в народі називають крупнокаліберну зброю для снайпингу, 15-17 кілограмів. «Володар обрію» пробиває з першого пострілу броньовану пластину 18-20 міліметрів товщиною, які зазвичай встановлюють на БТР та БМП. Такий влучний постріл, як мінімум, виводить техніку з ладу. На початку листопада 2023 року снайпер СБУ підтверджено влучив у рашиста на відстані 3 кілометри 800 метрів, чим встановив новий світовий рекорд снайпінгу. Сміливість, вправність та сила українських захисників вражає весь світ, а рашистів вражає смертельно.
2: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Охолодження. Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Коли ви останні проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
14: Деталі за телефоном 044 204 4040.
15: Oxford Medical. 204-4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Навчальний рік is over!
18: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
19: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
18: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
19: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
18: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
19: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
18: Наш випускний 2026.
19: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
18: 21 червня, 17:00.
19: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
18: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: країни.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
7: БПТ –

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють сталеві ластівки на зв'язку.
3: В гостях ранкового шоу «Заряджай» командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Яструби» Роман. Позивний турист. Доброго раночку вам, Романе.
4: Добрий ранок.
5: Доброго ранку.
3: Так, трошки поговоримо спочатку про вас, потім ми вже будемо безпосередньо про інформацію, з якою ви прийшли до нас. Ви воювали на одному з найпекельніших напрямків, це Покровський. Який головний урок боїв за Покровськ ви принесли з собою в навчальний центр, де ви зараз інструктор?
4: Не пройобувати.
3: О, зрозуміло.
5: Так. Наступне питання. Ви літаєте з 22-го року. Як за ці роки змінився взагалі портрет ідеального пілота дрона? Хто зараз ефективніший на фронті? Оце геймери з досвідом чи, можливо, там колишній посидючий бухгалтер?
4: Ну, скоріше, геймер з досвідом. Молодь рве взагалі все і всіх. Дуже легко їм вдається швидко опановувати фізику дрона.
3: Угу.
4: Легше літати на літаках, складніше на квадах, складніше його тримати. Mm-hmm. Ми коли вчимо, ми кажемо таку фразу, що ви маєте навчитись керувати дроном, а не навпаки. Бо коли тільки людина бере пульт в руки, от прям видно, як дрончик починає тягати людину, там вона там вправо, вліво, прямо по корпусу починає там нахилятися головою. Тобто цього не має бути. Людина має самостійно, якісно тримати дрон в повітрі. Якщо вона може тримати дрончик 30 секунд на одному місці, там, з однією висотою, то буде успіх. І молодь рве.
3: А психологічно, що для них от важко? Вони сидять в бліндажі, понятно, що це небезпечно, їх постійно вичисляють. І оце боротьба, я не знаю, коли ти бачиш війну через екран, вона якось впливає на мозок, чи це все? Мені просто колись казали, що там вестибулярка може порушитися, чи це вже в минулому?
4: Це вже в минулому. Вестибулярка, я думаю, з появою смартфонів у дітей, ну, от ми щойно з колегою спілкувалися, зараз воюють хто? 2000 рік, там, 2002, 2005. П'ятий, ну, тобто молодь, це люди, які народилися зі смартфонами в руках. Я думаю, у них з вестибуляркою все в порядку. Але так, да, це важко. Для більш старшого покоління це ще більш важко. Але це спокій, це холодний розум. Ми прийшли до того, що ми розділяємо людей, там, тих, хто працює з вибухівкою, вони мають бути трошки далі від пілотів і штурманів, бо все ж таки у пілота і штурмана атмосфера в команді, вона така трошки з драйвом. Козацький драйв присутній, і там увалив, там весело, там вітання, аплодисменти. І коли поряд працюють спотери, у яких в руках вибухівка, ну, треба бути трошки обережнішим. Тому, да, це отакий завзяття, весело, весело трощимо ворога.
5: Клас. Ваша 411-та бригада – це бренд у світі безпілотних систем, це правда. Яка головна фішка якоїсь такої внутрішньої культури яструбів, яку ви переносите на навчання саме в кемпі?
4: Це люди. Не секрет, що 411-та бригада починалася, ну, вона одна із перших, от перша, вона перша в БПСі, да, в безпілотних системах була створена ще на базі ТРО. І вона була створена з людей високовмотивованих, знайомих і людей, які завзято боронять нашу державу ще там з 14-го року. Багато хто, і ті, хто долучився ще з перших днів 22-го року, з повномасштабного вторгнення. І це люди. Головний бренд, головний, ну, титульна сторінка нашої бригади – це люди, в першу чергу.
3: Так, люди потребують, щоб їх трошки міняли, тому потрібні завжди молоді і вмотивовані люди. Для тих, хто хоче спробувати себе трошечки спочатку повчитися, а потім вже долучитися, є ваш дрон-кемп. Про нього ми поговоримо за 2 хвилини. Зараз музика української перемоги. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Яструби» пан Роман, позивний турист. Дочекайтесь, буде цікава розмова.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
6: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ця нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
1: Командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Яструби» пан Роман в гостях ранкового шоу «Заряджай». Вам ще раз вітання. Будемо грати в гру. Значить, у нас другий блок, він завжди розважальний. Ми придумали декілька тест, чому вчать в дрон-кемп. Вони... Більшість з них несерйозні, ви можете відповідати як хочете, можете додавати, можете повністю змінювати контекст, але важливо, щоб це було якось драйвово і енергічно. Да. Саша, почне?
2: Готові?
1: Поїхали.
2: Готові. Чи вчать в вашому кемпі не врізатися в перше ж дерево?
3: Не вчать.
2: Не вчать. Чи вчать в вашому кемпі знаходити дрон після епічної посадки в кущі?
3: Вчать.
2: Клас. Так. Чи вчать в вашому кемпі не панікувати, коли дрон раптом став дуже маленькою крапкою на горизонті?
3: Ну, тут більше вчать уже інструкторів не панікувати.
2: Ага, добре. Чи вчать в вашому кемпі повертати дрон додому краще, ніж деякі люди повертаються після корпоратива?
3: Вчать.
2: Чи вчать в вашому кемпі орієнтуватися на місцевості?
3: Вчать.
1: Чи вчать в вашому кемпі керувати дроном з заплющеними очима?
3: Не вчать.
1: Не вчать. Чи вчать в кемпі доставляти командиру одноразки?
3: Гарна ідея.
1: Запишіть. Чи вчать в кемпі швидко приймати рішення?
3: Вчать.
1: Вчать. Чи вчать в кемпі розуміти, що акумулятор не безсмертний?
3: Тоже вчать.
1: Тоже вчать. Ну і наостанок. Чи вчать в дрон-кемпі зберігати холодну голову в нестандартній ситуації?
3: Це... фронт всіх навчань на дрон-кемпі.
1: А як взагалі от цю тезу людині донести? Бо мені здається, що на словах воно все дуже класно, але коли ти в руках тримаєш таку історію і ти розумієш, що там чиє життя, то починається паніка. Як прибрати паніку?
3: Прийняти той факт, що ти по-любому навчишся. Ми вистояли на початку 22-му році, вистояли. Ніхто ж не думав, що ми там наваляємо окупантам.
2: Ну да,
1: так і є. Так, тепер же безпосередньо про кемп хочеться поговорити детальніше. Зараз пісня коротка української перемоги і повертаємось в ефір.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: рулеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас доєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Ястроби» пан Роман, позивний турист. Вітання вам ще раз, втретє вже, але...
2: Вітання.
1: Да. Пане Романе, значить, існує стереотип, що керувати дроном – це вища математика для обраних.
2: Це, да.
1: Чи може людина, яка в житті тримала в руках лише смартфон, ні разу не бачила пульс, за час табору навчитися круто літати? І взагалі про табір, мабуть, треба трішечки детальніше розповісти.
2: Сьогодні була синхронізація в мене з командою. Запитував, як там наші курсанти. І ми вперше зробили табір 10-денний, вечірньо-вихідний. Тобто кожен, хто працює на роботі, може відпроситися у свого начальника і сказати, я йду опановувати дрони у вечірню зміну і прийти до нас. То у нас там невелика група, лише одна людина не впоралася з симулятором, і це за тиждень. Тобто за 7 днів люди навчилися літати в симуляторі. Mm-hmm. Наступний етап – це от якраз ще буде до кінця тижня. Вони попрацюють на полігоні і повчаються літати вже з справжніми дронами, з навантаженням. Тут немає ніякої там фантастики чи там чогось неймовірного. Всьому можна навчитися і можна навчитися літати на дрончиках. Я вам скажу так, майбутнє, це от ми з вами зараз сидимо в кабінеті в офісі, да, за компами, от майбутнє наше саме таке. В офісах будуть сидіти молодь, яка народжена вже з пультами в руках, і будуть керувати дронами. А там, близько до фронту, будуть працювати професійні військові, спотери, які будуть виставляти дрончики з вибухівкою.
1: Цікаве майбутнє. Але, як то кажуть, на яке ми розраховували.
3: Скажіть, будь ласка, так по-людськи, як проходять взагалі дні в дрон-кемп? Це сувора така армійська муштра з підйому в 6 ранку, чи все-таки крутий якийсь інтерактивний інтенсив з драйвовою атмосферою?
2: Ми будемо відвертими, що вже, ну, з колегою говорили, вся наша робота військова вже така рутинна. Ти зранку прокидаєшся просто тому, що, ну, типу, треба прокинутися і йти робити свою роботу. Тобто війна вже просто роботою стала. Сказати, що якогось прям там інтерактиву, драйву, ну, по-перше, симулятори і дрони – це вже інтерактив. Цього мені, в принципі, достатньо. От, да. Але ми намагаємося залучати інструкторів адекватних, які готові працювати з цивільними, готові пояснювати і там передавати свій досвід в нормальній людській формі і, ну, бути людьми просто. Тому людям цікаво. Багато дівчат. Дівчатам подобається працювати з військовими, тому їм весело. Ну і інтерактив сам по собі – це самі симулятори, самі дрони – інтерактив. Ну, так. Да.
1: А от, ну, зараз же ж потреба в людях, які керують дронами, дуже велика. Як ви взагалі знаходите людей цивільних, це ж для цивільних, в першу чергу дрон-кемп був створений, щоб їх залучити? Чи це є реклама якась? Ну, от, наприклад, окей, ми сьогодні там по радіо про це сказали. Чи ще можна десь дізнатися? Бо я, наприклад, от, ну, до свого сорому тільки сьогодні дізнався, що є такий кемп. Розкажіть, як людям знайти?
2: Так, ну давайте по порядку. Відкриваємо Google Chrome, вводимо 411 бригада, так, на сайті, на сторінці, на головній, шукаємо блок Drone Camp, спускаємось на нижчий рівень на Drone Camp і там вивчаємо всю інформацію. Угу. Яку рекламу робимо? На радіо виступаємо, на івентах різних, зараз літо і багато івентів проходить майже щодня, ми там присутні, наші стенди присутні, ми розповідаємо своїм друзям, знайомим, от ви, будь ласка, приходьте до нас на Drone Camp, навчимо вас літати.
1: Так. Вже приємно.
2: Да. І я скажу там на майбутнє, от зараз всі цивільні люди, які до нас приходять навчатися на цивільному дрон-кемпі, я думаю, десь за 2 програми ми зберемо всіх, хто навчився на такий КМБ чи КТЗ, як хочете його називати, але ми зберемося в полі, проведемо такий івент.
1: І полетимо в Білгород.
2: Полетимо в Білгород, да. Ну, спочатку потренуємось на полі, а потім полетимо в Білгород.
1: Плюс-плюс. Да. Дуже цікаво.
3: Скажіть, будь ласка, а що б ви сказали людям цивільним, які нас зараз слухають, але от хочуть спробувати, але трошечки бояться, що, можливо, це не те, можливо, не для них, можливо, ще не час.
1: Найбільше вони бояться, що їх одразу заберуть в армію.
3: Да, чому дрон-кемп потрібно кожному українцю вже сьогодні?
2: Ну, в армію не заберемо одразу, принаймні. Да. А чому потрібен дрон-кемп кожному? Ну, по-перше, це можливість безкоштовно навчитися і отримати досвід від професійних військових. Які...
3: А, тобто це повністю безкоштовна історія, да, це для цивільних.
2: Для цивільних це повністю безкоштовна історія, це перше. Друге, от уявіть, з вами сидітиме поряд людина, яка там, ну, всадила не один кілограм вибухівки вже по окупанту. І йому точно є, що вам розказати, чим поділитися. І це безкоштовно, знову ж таки. Уявіть, яка радість, коли до вас приходить військовий, дає вам пульт, симулятор, потім дрончик дає живий і розказує, як правильно, як ефективніше, там, як ефектніше, бо як краще відпрацьовувати по ворогу.
1: Це або ж... що краще кажеш, що цим пультом я влупив там таку-то, таку-то техніку, стільки-то ворогів.
3: Наприклад.
1: І взагалі павутину, знаєш? Також я приймав участь. Супер, Саш, ти поняв все?
3: Я заслухався просто.
1: Ну, ти хочеш не заслухати, а спробувати, ти вже знаєш, як знайти. Я ввів дрон-кемп прямо в гуглі, мене одразу викинуло на потрібну сторінку. Дуже вам дякую за інформацію, я думаю, що багато хто захоче спробувати. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був командир взводу інструкторів 411-ї бригади безпілотних систем «Ястреби», пан Роман. Бережіть себе і свій особовий склад, можна казати? Чи це вже ваші, мабуть, учні і своїх учнів? І слава Україні!
2: Героям слава!
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11 годині на радіо «Байрактар». Сьогодні ночі... Слухайте радіо «Байрактар». Лицарський тест, моя нагорода. Слухайте музику української перемоги. Мамо, я живий, я ще повернусь. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Yeah!

0: тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
6: Скажи мені.

0: Та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Так,

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Ракета-дрон «Паляниця». Українська «Паляниця» – це перший у світі ракета-дрон, тобто абсолютно новий клас озброєнь і може виконувати завдання, притаманні як ракеті, так і дрону. Наша «Паляниця» маневрена та ефективна. Ця зброя керується як дрон, але летить потужно і швидко, як ракета, що здатна точно вражати цілі, залишаючись малопомітною для ворожих ППОшек. В той же час це дрон-камікадзе, тобто всі задачі включають здійснити один єдиний, але дуже яскравий в своєму житті політ і влучити точно в ціль. Дальність польоту «Паляниці» – 600 кілометрів. Це приблизна відстань від українського кордону до Москви. Тобто наша унікальна розробка перевищує за дальністю франко-британський «Шторм Шедоу». Запускається українська ракета-дрон з наземної платформи і летить з максимальною швидкістю понад 500 кілометрів в годину. Для порівняння, максимальна швидкість вертольоту – до 300 кілометрів на годину. Ціна української ракети-дрону офіційно заявлена урядом – 1 мільйон доларів. Але якщо справа піде добре і почнеться серійне виробництво, то ціна, відповідно, стане меншою. А справа точно піде добре, адже 24 серпня цього року відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці» по військовому об'єкту на території так званої Росії. Дані про бойову частину ракети-дрона засекречені, але ми точно знаємо, що ворогу мало не покажеться. Символічна й назва української ракети-дрону «Паляниця». Традиційна українська випічка, яка ламає москалям зуби, язики, черепа і змушує їх потрапити в полон.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Ocipibank реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Ocipibank.

Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу причому, перед запитанням, ознайомитися з інструкцією та продовжити

0: краще, ніж один.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
20: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
21: Це була реклама на радіо Байрактар.
22: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
24: Україна буде виробляти ракети до Петріота.
25: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
0: Тобі як більше подобається?
19: Чесно?
0: Да.
19: В гаражі в дяді Толі.
0: О, чого?
19: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
0: І саме печальне, Костя, що ти правий.
19: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
0: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив у США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Так. Вже на своїх заводах.
19: Так.
0: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
19: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
0: Десь так.
19: А можна просто так знайти ці креслення десь на сервісах Торрент, я не знаю.
0: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс. От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
19: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, що ж би там скрутило.
0: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
19: Ну, прям такі жмоти.
0: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Mm-hmm. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
19: Так.
0: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
19: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
0: Через океан.
19: Здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше, могли б зробити цей мах на мах.
0: І про що?
19: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, так, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
0: Ніфіга собі.
19: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
0: Непоганий мах на мах.
19: От так.
0: Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дяді Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
19: Ну, да.
0: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППОшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
19: Да.
0: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
19: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППОшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
0: Боже, всіх ми маємо захистити.
19: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
0: Ну, не ай.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер. Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція дія з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Радіо Байрактар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар. Біжа ріка, несе туман, смотри.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви, говори зі мною. Бо словом також можна любити. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Я біжу на

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Форза Італіано Тренеріто.
6: Так, це те щось на футбольному знову своєму, так?
5: Це вже трохи на нашому, Саша. Збірна України під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдери у польському Вроцлаві перемогла Польщу з рахунком 2-0.
7: Ура!
5: Правильно кричати «Упа!» Поляки тоді більше реагують просто.
6: Це не смішно.
5: Полякам ні. Значить, це була перша гра команди під керівництвом нового тренера. І одразу перемога. Два голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
6: Клас. Що ще?
5: А наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Україна зіграє проти збірної Данії.
6: Так, а тренер той самий буде?
5: Да,
6: ну тоді окей.
5: Хочеш ти в футболі розбиратися? Давай тоді про теніс сумну новину.
7: Ну чого одразу сумну, Кусю? Ну так вийшло, що в чвертьфіналі престижного тенісного турніру Ролан Гаро зустрінуться між собою дві українки Світоліна і Костюк. Ну,
5: так.
7: Ну але ж дівчата встановили національний рекорд. Вперше в історії Ролан Гаррос та лише вдруге на турнірах Гранд Слам на стадії 1/4 фіналу зіграють дві представниці України.
5: А до чого?
7: В 24-му році на Australian Open до чвертьфіналу дісталися Даяна Ястремська і Марта Костюк.
5: Угу. За кого тепер вболівати?
7: За Україну, Кость.
5: Це виходить, що ну, безпрограшна історія, і хтось точно пройде в півфінал, а там і... перемога.
7: Бачиш, Костя, ну не новина, а мрія просто.
5: Так, да, але ж ця новина тягне як мінімум на пісню.
7: Ну, як мінімум.
5: Як я став розбиратись в тенісі, таймбрейк, форхенд, болбой і також варти, але не знав, що прийдеться мені між двох вогнів, чи так, чи ні, із кращих варіантів обов'язково.

0: Всім іншим не важко, не варто вигравати.
1: Ну не дописав трошки. Ну що ти починаєшся?
2: Який позор.
0: А ще вчора, значить, Ярослава Могучих виграла там черговий турнір. У нас український спорт починає.
2: Не заговарюй мені зуби.
0: Починає.
2: Пісня недописана. Дівчата старались, ось ця пісню не дописав.
0: Саш, тебе життя не дописано. Ще там сторінка, знаєш, 18 з 200. І нічого тобі ніхто не заважає продовжувати. Тому спокійно збираємося, вболіваємо за наших дівчат. 2 червня буде чвертьфінал.
2: Клас, це вже завтра.
0: Да, а далі будемо дивитися.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води.

І річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди. Настане день і знов розквітнуть щастя сади.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть: «Давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

дуже благодарю Сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу.
3: Та просто додому вернулись, Кость.
2: Ну, виходить, що так. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП і Зварина. Це понад 200 кілометрів глиб ворожих тилів.
3: О, 200 кілометрів, слухай, це ж як з Києва десь до Бердичева.
2: Ага, діки під ударами бронетехніка та склади боєприпасів в багатьох містах.
3: Ой, Кося, а яких саме
2: тут
3: містах?
2: Співати треба?
3: Давай.
2: Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка.
3: Да.
2: І все.
3: І все.
2: Вас знімають по нашим землям, вам рано чи пізно дрон даси.
3: Да, досить, Косічка. Ми зрозуміли, що ти хотів сказати. Значить, операцію цю спланував, очолив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини і так. Герой України, який в 22-му році брав участь в обороні Маріуполя і після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію.
2: Операція, яка заслуговує оплесків.
3: Це як мінімум. Mm-hmm. А ось ще одна, Костя. Сьогодні 1 червня і саме цього дня, в 25-му році,
2: так.
3: Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так. Операцію СБУ
2: «Павутина». Я пам'ятаю.
3: Да, вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
2: Да, ну всі ми знаємо цю операцію, але хочеться згадати цікаві факти, щоб вам трошки освіжити в пам'яті. Значить, операція «Павутина», СБУ готувала цю операцію понад півтора року.
3: Непогано.
2: Головною ціллю стали російські військові аеродроми, де базувалася стратегічна авіація.
3: Так.
2: За даними СБУ, під удар потрапили 41 російський військовий літак.
3: Хорошо. Для операції використовували FPV-дрони, які приховано доставили на території РФ в спеціальних мобільних конструкціях.
2: Так.
3: Кажуть, що за оцінками української сторони, вартість ураженої російської авіації могла перевищити 7 мільярдів доларів.
2: Положи і викинь.
3: Операцію особисто контролювали Володимир Зеленський, екс-голова СБУ Василь Малюк.
2: Це унікальна в історії воєнного мистецтва спецоперація.
3: Да.
2: Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальної шкоди ядерній наддержаві.
3: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
2: Та я колись сказав наддержава, мені аж поплохіло. Значить, можна, звісно, піснею
3: Давай.
2: Нагадати, що там відбувалося. Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прям в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихий вогник помсти малюка.
3: Пісня класна. Операція була ще лучша. Дякуємо вам, чекаємо
2: наступні операції.
3: Новенького, да, хочеться щось розказати вже.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».

Вір в мене. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтар».

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрака. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Іде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Україна буде виробляти ракети до Петріот.
6: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
5: Тобі як більше подобається?
6: Чесно?
5: Да.
6: В гаражі в дяді Толі.
5: О, чого?
6: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
5: І саме печальне, Костя, що ти правий.
6: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
5: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив у США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Так. Вже на своїх заводах.
6: Так.
5: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
6: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
5: Десь так.
6: А можна просто знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
5: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
6: Так.
5: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
6: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, да. На краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, щось би там скрутило.
5: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
6: Ну, прям такі жмоти.
5: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
6: Так.
5: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
6: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
5: Через океан.
6: Здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше, могли б зробити цей мах на мах.
5: Ти про що?
6: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, так, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
5: Ніфіга собі.
6: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
5: А, непоганий мах на мах.
6: Ну, так,
5: слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дядя Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
6: Ну, да.
5: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
6: Да.
5: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
6: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
5: Боже, всіх ми маємо захистити.
6: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
5: Ну, не ай.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в неї.

Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олів.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо «Берета». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бепак ГОР. Український безпілотний авіаційний комплекс ГОР – справжній айтішник серед дронів. Це високотехнологічне диво створила компанія AirLogix. Як повідомляють сили безпілотних систем України, ГОР зіграв ключову роль у перші дні заходу наших військ у Курську область. Під керівництвом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ цей дрон успішно коригував артилерійський вогонь. Бо ГОР – це очі нашої розвідки, які бачать усе. І ворожу артилерію, і реп, і переляканих окупантів, що ховаються по кущах. Цей авіаційний комплекс складається з трьох літачків та наземної станції. Особливий бонус – безперервність роботи. Коли в одного дрона сідає батарея, другий вже мчить у небо, а третій – напоготові. У результаті розвідка може тривати майже добу. Кожен дрон тримається в повітрі до 4 годин і працює на висоті 3,5 кілометри. Що цікаво, він може залетіти аж на 260 кілометрів в тил ворога, нафоткати там усі неподобства і передати дані нашим захисникам по надійному захищеному каналу. А якщо вам здається, що 260 кілометрів – це мало, то нагадаємо, ГОР має 80-кратне наближення. Фактично, він бачить навіть те, що окупанти думали, що надійно сховали. Ще один цікавий факт. ГОР приземляється не на парашуті і не на подушці безпеки, а просто на свій міцний живіт. Тому конструктори додали йому посилений каркас і захист із кевлару. Чи то трава, чи асфальт, чи навіть кукурудзяне поле, ГОР приземлиться куди завгодно і залишиться боєздатним. Зв'язок у цього розумника теж на рівні. Він має основний і резервний канали, що дозволяє працювати навіть під жорсткими атаками засобів РЕП. Отже, БПЛА ГОР – це не просто дрон, це надійний, розумний і трохи нахабний авіаційний комплекс, який допомагає українським захисникам бачити все і всіх. Завдяки йому обороноздатність України лише зростає, а рашисти гинуть дедалі швидше.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: це моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадую я тут навіть так і всі виступи крайні, але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далі порт. Там люди з робіт безробочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упор, окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, морок. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар.
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Берта. Музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Берта.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були два тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з двома синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачить, скачуть вершники серед багряних

щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, я

води. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман, з матері.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,